0: Este fin de semana, en Con Outra Voz de Radio Voz, falamos de Galicia como territorio para investir. Saudando, para abordarnos venderos minutos, esta cuestión a José Manuel Andrade. Él es director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural. José Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En Liñas Xerais, Galicia un bo territorio para investir?
1: Bueno, Galicia é un territorio para investir, e fundamentalmente no rural, ¿no? Sabes que a Fundación Juana de Vega é unha entidade especializada no ámbito do desenvolvemento rural, lo vamos máis de 150 anos traballando neso. En o rural temos moitas oportunidades e moitos potenciales, ¿no? Temos sectores estratégicos do noso país, como o sector leiteiro, que é a principal especialización productiva do noso agro. Somos a primeira rexión productora de España, a novena ou décima de Europa, e aí xa hai posibilidades de investimento, non? Investimento para darlle valor ao leite que producimos nesta comunidade. Por exemplo, aí vemos claramente que sale un 36% do leite que producimos en cisternas sin ningún tipo de transformación para transformarse noutros territorios. Por lo tanto, existe posibilidad de investimento industrial en darlle valor ás nosas principais especializacións productivas no agrogalego. No territorio rural temos un activo estratégico en estado de abandono, que a nós como institución nos preocupa moito, non? 500.000 hectáreas de superficie agraria utilizada que están deixando de xerar máis de 1.000 millóns de euros anuais na economía de Galicia, tería un impacto superior ao 1% do noso PIB. Por lo tanto, claro que hai posibilidades de investir no rural.
0: Bueno, cales serían os factores que diferencian a Galicia de outros territorios do Estado ou de Europa a hora de captar proxectos empresariais?
1: Bueno, Galicia, bueno, ten algunhas dificultades no eido agroalimentario, ¿no? A nosa industria ten un pequeno tamaño, a industria agroalimentaria ten a dificultade de facer produtos que xeren valor engadido, está especializada en derivados simples, pero efectivamente a dificultade eu non vexo que haxa unhas dificultades inferiores. Eu creo que no rural hai que facer política industrial, non se fixo nunca, faise política industrial para captación de investimento no sector do automóvil, no sector naval, en outros sectores da nosa economía, pero en sectores, antes poñía o exemplo do leite, que representa 1,6% do produto interior bruto da nosa comunidade, non se fai política para atraer investimento industrial. Tamén podemos atraer investimento para os nosos montes, que están chamados a desenvolver un papel fundamental no que é a transición verde, na aposta pola biotecnoloxía para a valorización deses recursos forestais con produtos de valor engadido, non? Bueno, temos tamén que ordenar o noso sector enerxético para a transición enerxética, non? Ordenalo e investir nesa riqueza que temos na nosa comunidade autónoma, e hai que decidir onde hai que facer. Non vale facelo en calquer sitio, non?
0: Bueno, dito de outro xeito, hai moito leite, hai moito eucalipto, pero faltan fábricas de queixo, de yogur, fábricas de mobles, non?
1: Efectivamente, falta avanzar na nosa capacidade de transformación industrial para valorizar a extraordinaria calidade dos nosos produtos agroalimentarios. Sabes que eu estou falando máis da parte que coñezo, non? Do sector agroalimentario e forestal, que é a nosa especialización como entidade, pero en xeral a nosa industria caracterízase por unha escasa capacidade de xeración de valor, por pequeno tamaño, e temos que traballar para aumentar a capacidade da nosa economía de crear riqueza no aumento de tamaño do sector empresarial e no avanzar en produtos innovadores que xeren máis valor na economía galega. Con todo, gustaríame destacar unha cuestión importante. O sector agroalimentario foi o terceiro sector que máis creceu en valor engadido bruto na nosa economía en Galicia do ano 2021-23. O valor engadido bruto do sector agroalimentario creceu un 45%, sendo responsable ou explica o 11% do crecemento do produto interior bruto da nosa comunidade. Por tanto, seguimos sendo unha potencia no ámbito agroalimentario con calidade recoñecida a nivel nacional e internacional, pero efectivamente temos deberes que facer e temos que apostar pois por industrializar e valorizar os produtos que proceden do noso rural.
0: Bueno, que papel pode xogar ese sector agroalimentario, pero tamén a bioeconomía ou a economía verde na transformación económica de Galicia?
1: Pois eu creo que pode desenvolver un papel relevante, non? Porque temos os mimbres para poder facelo. Nos temos un sector forestal que ten moitas posibilidades de mellora, non? Temos 1.400.000 hectáreas de superficie arborada na nosa comunidade, ten atrancos derivados da estrutura da nosa propiedade, é necesario traballar na xestión conxunta, nos plans de ordenación, é necesario además poder mellorar o que é a xestión, as cortas a rentabilidade que sale dese monte e despois transformar iso en produtos de maior valor engadido. O que vemos analizando os datos macroeconómicos, por exemplo, é que por exemplo, a industria primeira, segunda transformación, o móvil, o que ten que ver coas aserradeiros, o pino e a transformación inmobiliaria, moito máis dinámica, moito máis competitiva que, por exemplo, a industria do papel, que está presentando problemas de competitividade e de productividade por ter dificultades para competir e para xerar valor a nivel internacional, non? Por tanto, eu creo que hai posibilidades, pero hai que apostar pola valorización da riqueza xerada no noso espazo rural.
0: Bueno, falemos tamén de equilibrio, José Manuel, porque eu quería saber como pode Galicia converter a súa paisaxe, territorio e recursos naturais nunha ventaxe competitiva pero sin comprometer a sustentabilidade, algo que se preocupa cada vez máis a poboación, non?
1: Efectivamente, o tema da sostenibilidade está aí, está para quedarse, pero eu insisto, en Galicia houve un proceso intenso, houve moitos cambios nas últimas décadas, non? Un proceso de desagrarización, de falta de xestión do territorio que nos leva a ese territorio abandonado. E iso é un luxo que non podemos permitirnos como sociedade, non ter un activo estratégico abandonado. Por poñer un exemplo, pensamos que en Galicia temos soberanía alimentaria, pois non a temos. É unha prioridade estratégica no ámbito da Unión Europea. Que garantía temos de que chegue cereal no contexto xeopolítico no que estamos dentro dunhas semanas ou uns meses para alimentar a nosa cabana gandeira? Pois non producimos a horta que comemos, non producimos as patacas que comemos, non producimos o viño que bebemos, o do cereal que alimenta o noso gando. Importamos 300 millóns de euros ao ano de produtos de orixe vegetal de outros países, equivalente a unhas 600.000 hectáreas. E aquí temos centos de miles de hectáreas con vocación de producción cerealística en concentración parcelaria a xestas, dedicándolle recursos inxentes a cada vez máis a apagar o lume. Eso sí que non é sostible. Hai que impulsar a xestión activa do territorio. Nós traballamos coas comunidades locais, temos identificado a xentes, pois por exemplo na provincia de Ourense, que é onde máis se producen lumes por esa falta de xestión do territorio, hai capital social, hai iniciativas que demandan terra, temos detectado con nomes e apelidos, pois persoas que demandan 1.500 hectáreas de superficie. Temos unha lei de recuperación da terra agraria que hai que impulsar con máis ambición e que teño que decir que non se está facendo para facer fronte aos desafíos e aos retos que temos por diante.
0: Que cambios estructurais serían necesarios para que o noso rural, o rural galego, deixe de perder poboación e, por tanto, gane actividade económica?
1: Eu creo que o primeiro cambio estructural que hai que facer é hai que facer unha política de desenvolvemento rural integral, que non a houbo nin en Europa, ou non a hai nin en Europa, nin en España, nin en Galicia, por suposto, non? Aquí estamos aplicando políticas sectoriais pensadas desde o ámbito urbano que dificultan en moitas veces o desenvolvemento de actividades económicas no rural. E vou poñer algún exemplo, non? Unha adega fora de núcleo rural que queira dedicarse a enoturismo, pois ten dificultades, non pode facelo. Por lo tanto, estamos perdendo unha oportunidade de xerar riqueza e complementar e diversificar os ingresos desa explotación, desa adega e dese tema vitivinícola. Unha queixería en Touro, que é un caso real, que Izúar, para facer un investimento de 6 millóns de euros, para ampliar a súa capacidade productiva, para ampliar o número de empregados, para, en definitiva, xerar riqueza e emprego nunha zona rural de Galicia, tardou 15 anos en poder facelo. Despois temos políticas sectoriais, como por exemplo a política eólica, donde ten prioridade unha instalación eólica, por exemplo, para achantar unha subestación e un muiño nunha finca ecolóxica como é Casa Grande de Xanceda, pero Casa Grande de Xanceda tiña problemas para ampliar a súa capacidade productiva para a valorización dun produto que é o leite dunha maneira extraordinaria, non? Pois temos que ter políticas sectoriales coordinadas, adaptadas e pensadas para as necesidades dos espazos rurais, e non a temos.
0: Sobre a burocracia, sobre isto, quero lembrar un titular que podíamos ler en La Voz de Galicia recentemente. El norte de Portugal consigue crear el doble de empresas que Galicia.
1: Sí, aquí sobra burocracia. Eu son moi pesimista con respecto á burocracia. Cada vez a burocracia invade máis todos os aspectos da nosa vida, pero como ciudadanos tamén, que nos enfrentamos a eso. E eso complica enormemente a competitividade. E esa é unha problemática que xa se está percibindo desde o conxunto da Unión Europea, desde mesmo desde a Comisión Europea. Hai documentos estratégicos sobre o futuro da competitividade europea, da economía europea, que nos fai ser menos competitivos que outros países como Estados Unidos ou China, e falan especificamente da reducción da burocracia, pero eu creo que a pesar de que figuran documentos estratégicos a nivel europeo como o informe Draghi ou a brúxula da competitividade, pois o que ocorre é que a burocracia parece que vai a máis, non a menos, non? Por lo tanto, son moi pesimista con respecto a eso. Pero efectivamente sobra burocracia. Falta confiar máis na xente, nas iniciativas empresariais, deixar que a xente desenvolva as actividades, eso sí, cumplindo as normas, pero se incumplen, sancionalas, pero non paralizar todos os procesos e todas as iniciativas de entrada, non?
0: Cales son os proxectos, o tipo de proxectos que están a ter máis éxito nos programas de mentorización da Fundación Juana de Vega, José Manuel?
1: Bueno, levamos nos programas de apoio ao emprendemento a empresas agroalimentarias pois traballando desde o ano 2012, teñen pasado multitude de proxectos moi variados, moitos son proxectos pois relativamente pequenos, son proxectos de vida fundamentalmente, e o que si percibimos é un perfil de xente pois que xa ten unha idade media de 42 anos aproximadamente, que é xente formada, o 70% ten estudos universitarios, detectan unha oportunidade de emprendemento nos espazos rurais e tratan de desenvolvelo con visión empresarial. E para min eso é a clave, non? E buscan asesoramento e acompañamento, porque cando unha persona decide emprender, pois atópase moi sol, non? E daquela necesita contrastar ideas, pois ese asesoramento, ese acompañamento nesas fases iniciais. Pero a tipoloxía de proxectos efectivamente é moi variada. E a min gustaríame destacar ademais unha cuestión que poño sempre en valor cando me toca falar en foros, non? Parece que emprender é moi novedoso en temas de tecnoloxías, en temas tecnolóxicos, todo eso, pero eses proxectos fracasan, a gran maioría deles, pois nos proxectos vinculados á terra, ao agro, ao sector agroalimentario, ao sector forestal, pois na fase de proxectos de emprendemento básico, que empezan a actividade, pois dos que pasaron pola fundación, o 60% chegan a implantarse e funcionar realmente, e pasados 3 anos, pois o 90% sigue vixente, sigue funcionando. Eso non ocorre en ningún ámbito de emprendemento noutros sectores de actividade económica. O que indica que os proxectos de emprendemento vinculados á terra son máis resilientes que outros.
0: Bueno, falando de foros, a Fundación Juana de Vega promovía o pasado xoves o foro Territorio Rural Resiliente na Cidade da Cultura de Galicia. en Santiago de Compostela. Bueno, ¿cómo fue este foro? Y sobre todo, ¿qué se trató y qué conclusión se sacaron, José Manuel?
1: Bueno, o foro foi un proceso de reflexión colectiva que non foi ese día en Santiago de Compostela. É un proceso que levamos varios meses traballando, máis de 120 colectivos das administracións, das universidades, do sector agrogandeiro, do sector forestal, de organizacións agrarias, comunidades de montes, de arquitectura, de urbanismo, de cooperativas, colexios profesionais, medios de comunicación. Traballamos con metodoloxías participativas para discutir e pensar con rigor, con ambición e con compromiso o futuro do rural de Galicia. Non fixémoslo estruturado en 6 mesas, na xornada na Cidade da Cultura participaron máis de 200 e pico personas e propoñemos constituir, xa temos 95 personas adscritas neste momento, adheridas a unha alianza para un territorio rural resiliente. Ese proceso identificamos grupos de acción nese foro que fixemos en Santiago, e a xente, e os colectivos, empresas, apuntáronse a colaborar activamente neses grupos de acción, pois no que ten que ver ca remuda xeracional, porque a veces somos moitas entidades traballando moitas cousas dispersas, sin conexión, non? Pois os que temos que traballar na remuda, non? Que é un reto que temos no rural. Pois daquela, todos os que estamos traballando na remuda vamos traballar xuntos, sumando capacidades, esforzo, e por tanto tamén capacidade de impacto territorial. Outro grupo de acción no que tamén sumamos a unha masa crítica importante, na ordenación dos usos e nos usos e na planificación do territorio rural. Non temos que identificar aqueles solos que teñen boa aptitude productiva agraria, aqueles que son bons para a gandería, aqueles son bons para o forestal e aqueles que hai que conservar pola biodiversidade porque son espacios naturais de alto valor, e depois tratar de impulsar a xestión activa do territorio rural. E aí estamos sumando capacidades da sociedade galega que está preocupada polo rural de Galicia. Insistimos, se foi unha cuestión que se falou e debatiu, hai un consenso xeralizado con desas máis de 200 personas que teñen participado en Santiago este día o xoves pasado, de que o futuro de Galicia vai depender en gran medida do futuro do seu medio rural.
0: Para ir concluindo, José Manuel, ¿qué mensaje le lanzaríamos a un potencial investidor que esté valorando instalarse en Galicia, en la Galicia rural en este caso?
1: Pois que en Galicia temos un territorio extraordinario, temos xente con capacidade comprometida e temos instrumentos legais e políticos que poden facer que ese investimento sexa atractivo. Eu sigo insistindo en que hai que traballar na reducción da burocracia, na facilitación dese investimento, non?
0: Pues foi moi interesante escoitar a opinión do director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural de Galicia nesta fin de semana, na que queremos saber se a nosa comunidade é un bo territorio para investir. José Manuel Andrade, director desa Fundación Juana de Vega, mil grazas por estar con nos en con outra voz de Radio Voz e a tamendeira ocasión.
1: Pois moitas gracias a vos por contar conmigo.
2: Radio Voz.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 10 da mañá, 32 minutos, seguimos a falar en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz, de Galicia como territorio para investir. En os 22 minutos, ímolo facer con Carmen Pumariño, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia na análise económica e no impulso de proxectos empresariais. É directora de inversións en Zubi Capital, ali xestiona un fondo de inversión. Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bons días, Félix.
0: Grazas por estar con nos. Así, a modo de introducción, cal é o momento económico que vive en Galicia, no presente, e cales serían os principais atractivos que ofrece para investir?
1: Moitas gracias a vos por estar hoxe aquí con vosco. É un placer poder compartir a miña visión. O momento que vive Galicia, creo que é un momento moi económicamente positivo, non? Estamos vendo, por fin, certas infraestructuras moi relevantes para poder que traccionarán ou tirarán do resto da actividade económica da que xa podíamos sacar peito antes, non? Sin a infraestructura, é verdad que creo que o importante de Galicia é a cantidad de actividade económica ou actividade empresarial e industrial que temos, que como sempre digo eu, en Galicia temos todos os ingredientes, o territorio non ten ningún problema, realmente quizás o problema é esa narrativa, ¿no? Que igual a veces non contamos tan ben ou con do mesmo éxito que contan en outros territorios, tanto nacionais como internacionais, o pouco que fan. Aquí facemos moito e somos máis de igual contalo menos. Entonces é un momento positivo, eu creo que podemos sacar peito do momento que fagamos empresarios, aí falo de emprendedores ou empresarios máis grandes e empresarias, e tamén pois de ese momento no que por fin se están pois mellorando as infraestructuras tanto ferroviarias como de os aeroportos. Entonces creo que isto vese claramente no PIB galego, que non está tan por debaixo do PIB a nivel España, por exemplo, ¿no? Vemos ese crecemento.
0: ¿Cales serían esos principales atractivos que ofrece Galicia en la actualidad? ¿Y qué sectores están a tirar la economía galega? ¿Y cales están a quedar atrás? Por lo tanto, bueno, ¿cales somos de más futuro?
1: Pues aí vou un pouco leválo ao meu territorio, se me permite, Félix, porque claro. Al final eu como me presentaches, ¿no? Estou de presidente da Asociación de Startups, que son as empresas con iniciativa base emprendedora de tecnolóxica ou innovadora, e ademais, pues tamén ao que me dedico como xestora de fondos, pues é para invertir en compañías deste tipo, ¿no? Con base tecnolóxica e innovadora. E aí eu creo que é importante pues darlle máis visibilidade, ¿no? Cales son os retos o donde temos que tamén pues as oportunidades, como dicías ti, o reto realmente é darlle máis visibilidade a todo o que está a acontecer, como dicía antes, non a nivel industrial e sobre todo a nivel este tipo de compañías que, como digo, pues son iniciativas incipientes, por tanto a maioría deles teñen menos de 5 anos, por tanto non son coñecidas, teñen poucos empregados todavía porque están todavía buscando o seu modelo de negocio, como ser máis sostibles a largo plazo, non? Pero eu creo que as oportunidades que temos aí, Galicia está se posicionando como un dos ecosistemas máis fortes de España, polo menos, non? De feito, esta semana pasada se publicaba o informe de El Referente, que é un dos medios máis importantes neste ecosistema que chamamos nós o mundo do emprendemento tecnolóxico, e consolidase Galicia como a sexta comunidade autónoma, leva así 3 anos, non? Xusto por detrás, pois, al final, de comunidades autónomas que teñen moita máis poboación, como pode ser, pois, obviamente, Cataluña, Madrid, o País Vasco ou Valencia. Así que estamos, está claro que estamos nun punto moi interesante de consolidación do noso ecosistema, de creación, están crecendo, temos máis de 500 empresas tecnolóxicas e innovadoras, según este informe, vale, xa nos temos en esta travesía a outro, pero bueno, por sacar datos máis frescos que son desta semana, e que xera máis de 5.000 empregos. E en concreto, eu xa, polo que coñecemos nós dende a asociación de que todos traballamos coas startups galegas, pois somos moi fortes en Galicia en biotecnoloxía, é dicir, toda a tecnoloxía que está aplicada a ciencias da saúde, a química, aí xa tivemos casos de éxito como Origo Biofarma, que se vendeu, Galquimia, Mestrelab, son empresas que se fundaron aí 10 anos e se venderon a grandes farmacéuticas externas, e que continúan a ter un postos de traballo aquí en Galicia, a crecer. Entonces, estes son o tipo de esos son os casos de éxito que eu conto un pouco para que se vexa que sí que hai oportunidades. En biotecnoloxía somos moi fortes, en tecnoloxía tamén, ¿no? O traballo que están facendo as universidades, tanto a de Vigo, Coruña, como a USC, como a de Santiago, é moi importante en traballar cos alumnado en conseguir pues, que se xurdan isto que se chaman spin-offs, que son empresas que salen con ideas da universidade que logo se montan como se fora unha empresa. Entón, oportunidades diría que hainas, seguro, pues falo da biotecnoloxía, falo do nodo aeroespacial que se está montando aí en Nigrán, en Porto do Molle, onde tamén hai outros casos de éxito como Alien Space, ou incluso outra empresa que aparece nos medios internacionais como unha das tres empresas que máis crecen a nivel europeo, que é Barquibú, que é unha startup tamén dali de Gondomar. Entonces hai oportunidades, hai que velas así como máis sectoriales, non, por así decirlo, máis centrado pois pues, en temas aeroespaciales, temas de saúde, pero bueno, é importante tamén, non, a especialización que temos en Galicia.
0: Temos que desterrar que Galicia, en fin, é un territorio onde exclusivamente o naval, o lácteo, o forestal ofrecen oportunidades. Tal y como nos explicabas, Carmen, nos últimos minutos, parece que temos pouco coñecemento de outros sectores, ¿no? Como esa biotecnoloxía ou as digitais que están despuntando con forza, non?
1: Sí, non é desterrar, porque obviamente o que move o PIB galego non teño dúbida de que sigue sendo pues, obviamente as industrias que comentades. Eu que, como te dicía, quería un pouco elevar o territorio, o meu terreno de dar esta visibilidade, ¿no? O sea, que me dá esa oportunidade de tamén o que está a acontecer. E hai tamén startups que pues, podo nomear, por exemplo, Nigal, que é nova industria galega que están focalizados en usar tecnoloxía para xusto os sectores que comentabas, o sector forestal, innovando o está a facer para o tema de a gandería. Es decir, ao final, o que está facendo é evolucionar ca tecnoloxía que existe, obviamente xa fan as industrias grandes, pero tamén a tecnoloxía que podemos crear dende Galicia, para axudar esos sectores. Entonces, non sei se de aquí a 5 ou 10 anos conseguiremos que mova tanto a agulla do PIB como obviamente o sector primario, pero non teño ninguna dúbida que a biotecnoloxía en Galicia, polo ritmo que está collendo, o volumen de empresas e da facturación que xera, de emprego que xera, vai ter un peso importante no PIB, seguro.
0: Reter que esas empresas sigan tendo capital galego é importante. Decías hai uns minutos empresas que empezaban a despuntar, que eran mercadas por fondos de inversión. ¿Esto é un problema ou é unha oportunidade? Explícome, ou insisto, sí. en esa idea de que si reter o capital galego é importante ou, visto dende outro punto de vista, o importante é a inversión en sí, sexa quen sexa ou a nacionalidade do capital.
1: É moi, moi boa pregunta, Félix, e é unha a resposta non é tan, non, para mí non é tan simple, porque hai dúas visións, non? O sea, por como funciona o mundo das startups, das que estaba comentando eu, non? Uh-huh. Necesitan moitas veces esos dous, tres primeiros anos onde probablemente non vendan ou vendan pouco, non? E non xeren, non sexan capaces de ser sostibles por sí solas. Por eso, recibir inversión de fondos nacionales e internacionais é crucial, ¿no? non podemos escapar. Pero eso non quer dizer que se vendan o 100%, se vende unha participación dun 5, 10, 15, ata un 20%, non se vende todo. E aí pois xa vai depender un pouco do que queiran facer os emprendedores, os donos, a futuro, de se queren seguir levantando capital de outros fondos, e vendela nun futuro, ou incluso, tamén sabemos de startups en Galicia que chegaron a recomprar aos fondos a esa participación porque querían continuar. Entonces, hai unha parte de como funciona este ecosistema por os seus primeiros anos que fai que sexa importante e interesante, ademais, atraer esos fondos internacionais ou nacionais, porque ao final profesionalizan moito e fan que crezca máis rápido as compañías, non? Pero despois tamén está outra cara da moeda, como digo eu sempre, que é importante que se vendan a fora. Eu creo que é importante os fondos, porque os fondos teñen unha visión e unha de profesionalizar, como decía, e unha visión de entro nun ano e saio noutro. Entón, ao final, ti tes sempre esa manga de poder recomprar ou poder continuar, e outra cousa é vender as compañías que, como dicía, pues, nomeamos casos de éxito de algunhas startups que se venderon, porque algunhas, como por exemplo as que son máis de aeroespacial, pues igual é moi difícil montar todo un negocio que pueda competir a nivel geoestratégico dende aquí, ¿no? Pero sí que eles están demostrando, non só Alien Space que dicía antes, sino outros como Crellos ou Wars, que están sendo capaces de lanzar ou de crear cohetes dende aquí, dende Galicia, non? Entonces, al final, algunhas se venden por un tema máis estratégico de como competir a nivel internacional, pero respondendo máis ben a tua pregunta de si non é bon ou non, si é bon ou non é bon que se vendan, eu a miña visión personal é que non, que estaría, ou que sempre intento animar é que o capital galego se anime a invertir máis eles nas súas propias iniciativas, para intentar non descapitalizar o futuro. E cando digo descapitalizar, non falo de capital, cartos, senón de capitalizar, pois, talento ou postos de traballo, non? Porque ao final, cando se venden as empresas, o mellor que os pode pasar é que se queden aquí, como contaban esos casos de antes, e que continúen os traballadores aquí, pero tamén pode haber algún caso nun futuro de que desmantelen, por así decirlo, non? A industria de aquí. Entonces, eu creo que os fondos sí, pero sempre cunha estrategia detrás por parte da empresa ou dos fundadores de que queren facer, que igual o que queren é vender e xa está. Pero a nivel galega, como galega falando, eu creo que é importante que consiguiéramos máis fondos ou máis capital galego invertindo nestas iniciativas.
0: Compite ben Galicia con outras rexións, eu vou dicir do Estado ou da Península, nomeadamente o norte de Portugal, ese titular da Voz de Galicia que leíamos aí pouco, de que en Portugal créanse o doble de empresas que aquí en Galicia. E que papel xogan as administracións neste sentido, Carmen?
1: Pois é moi boa pregunta. A nivel estatal, como dicía antes, pois estamos competindo ben, porque ao final, tendo en conta o volumen tanto de talento, persoas, a fuga de talento, que eu creo que é o gran problema que temos realmente en Galicia, ¿no? A maioría, hai moita xente nova que se marcha a outros sitios. Entonces, tendo en conta eso, pois estamos na sexta posición, pois xusto, bueno, fomos punteros, tendo en conta a nosa poboación e aos nosos medios, non? Comparando con Portugal, como ben dís, aí non quedamos tan bonitos na foto. E é unha mágoa realmente, porque estamos moi cerca, moi conectados. De feito, nós en asociación tamén traballamos moito por estar conectados con o norte de Portugal. Pero realmente, si Portugal leva máis de 10 anos, ou diría esta hora 10 anos, facendo un traballo a nivel estatal de atracción de startups, ¿no? De novos emprendedores, de o que lle chaman nómadas digitais, ¿no? Están atraendo tamén talento de xente que traballa para grandes tecnolóxicas, que se está afincando alí, que chegado a un punto emprenden dende alí porque lles gusta vivir xa en Porto ou en Lisboa. Tamén de axudas para montar as compañías. Entonces, sí que a nivel, como decías tú, institucional, levanse moitos anos traballando políticas de atracción de talento y también de retelo, y luego también pues políticas, incentivos fiscais, etcétera, que fan que se sea más atractivo establecer a compañía allí. Entonces, bueno, eles talento sempre tiveron, igual que temos nos, elevan uns anos traballando de unha forma moi óptima, na miña opinión, en conseguir atraer e traccionar as propias compañías. Entonces, aí, pues, a día de hoxe non salimos tan guapos na foto como dicía, pero bueno, sí que creo que podemos cooperar e colaborar, que estamos moi cerca e aí estamos traballando nos casas universidades ali.
0: Afondar na euroregión Galicia Norte de Portugal sería importante?
1: Moi importante, sin dúbida. De feito, é algo que vese moito que se xuntamos esa euroregión, que comentamos, non? De Vigo, Porto, toda esa zona. Aí pues, xa temos moitísima poboación, moitísimo talento e moitos caladeros de empresas, tamén sacando spin-offs, como dicía antes, ¿no? Sacando novas empresas. Aquí sería moi importante mellorar esas infraestructuras, como dicía antes, ¿no? Que están ben, pero que podríamos mellorar, e sobre todo esa comunicación máis fluida de colaboración entre institucións.
0: Carmen, como se pode compatibilizar o desenvolvemento económico coa protección ambiental nun territorio tan sensible como o noso? Non esquezamos o que sucedeu con Alte, non? A resposta popular que suscitou. Cal sería o equilibrio e como podemos compatibilizar?
1: Tambén moi boa pregunta. É complicado, pero bueno, creo que podo dar unha resposta tamén, sobre todo pola miña labor en Subicapital, bueno, fondo no que traballo, que dirixo, é un fondo que busca invertir en compañías tecnolóxicas, como dicía, pero que busquen un impacto positivo na sociedade ou no medio ambiente. É dicir, nos, calquera de nos, por calquera cosa que facemos, podemos facer algo positivo ou negativo. Todos facemos de todo. Como digo, solo por respirar estamos xerando CO2, non? Entonces, aquí o que buscamos é compañías que intenten neutralizar ese impacto negativo que todos temos, que se xa, bueno, que supere o positivo. E entón, pues, por poner un exemplo, que además é de Galicia e invertimos aquí en esta compañía, invertimos en Humara, chama esa compañía, son de... A compañía está basada en o Carballillo, e o que fan é unha tecnoloxía para deseñar plantas de xestión de residuos e operalas de forma máis eficiente co medio ambiente, non só económicamente, que tamén, pero senón que ao final, por poñer o exemplo, Félix, que se entenda, menos do 10% dos plásticos se reciclan realmente. Por que? Por como son tratados despois dentro das plantas, ¿no? Ou como chegan, etc. Eles están traballando nos deseños de novas plantas de residuos para que sean máis eficientes. Entón, respondendo a tua pregunta, é posible, vai haber sempre estos enfrentamentos? Bueno, eu creo que hai iniciativas e iniciativas. Obviamente, sempre hai un custo de oportunidade, no mundo económico todos sabemos, sempre hai un custo de oportunidade cando tomas unha iniciativa en vez de outra, e a veces o custo de oportunidade pesa demasiado no mundo medioambiental. E, como dís, pues, Galicia é moi singular e temos que ter moito cuidado deso. Pero eu, personalmente, creo moito nesta... Bueno, traballo neso, me dedico a isto, e creo nesta visión de que podemos hacer as cousas de outra forma e que podemos ser capaces de xerar negocio ser rentable de unha forma que teña un impacto positivo ou un impacto máis que non teña tanto impacto negativo, non? E por iso poño un exemplo concreto que además esta compañía hai nada, acaba de levantar unha nova ronda de inversión xa con fondos internacionais de máis de 1 millón de euros, entón é algo plausible, non é unha cosa incipiente, a compañía está medrando con clientes moi grandes, que as maioría as grandes empresas españolas que construen plantas de tratamento de residuos xa son clientes deles. Entón, sí, esa pregunta é moi relevante. Eu creo que todos vamos a ter sempre esa dúbida se pode ou non, pero eu aquí gustaría dar esta mensaxe positiva e esperanzadora, porque nos en Zubi solo invertimos en compañías que, bueno, tendo en conta que todo vai ter algo negativo, buscan, e nos traballamos con eles como buscar e medir, ¿no? Porque isto de falar de impacto positivo parece que estás falando das nubes, ¿no? Nos medimos con as KPIs, con os indicadores, como están realmente pues, traballando polo ben ou polo futuro da positivo do medio ambiente neste caso. Tamén pode ser do social, por exemplo, as biotecnológicas están máis relacionadas con como melloramos a vida das persoas, como melloramos reducir, por exemplo, o tempo que se tarda en diagnosticar un cancro. Este tipo de indicadores, o importante decidilos e medilos para poder demostrar que se pode, como digo eu, invertir con ese impacto positivo sin ter que facer este coste de oportunidade, ¿no? Esta conversa que me planteabas ao principio.
0: E falabas de particularidades de Galicia, a dispersión xeográfica é unha delas. Estamos nun íntere de despoboamento do rural. Falábamos hai uns minutos co director da Fundación Juana de Vega, con José Manuel Andrade, e non teña dúbidas que o rural ten un potencial de negocio moi moi importante. Compartes esa impresión, Carmen?
1: Totalmente, totalmente. Realmente hai un dos... Por eso estaba nomeando antes empresas que están dispersas. Sinogando está en Castro Verde, o Castro Rei, perdón. Nigal está en Ribadeo. O sea, eu tamén, nós dende a asociación, traballamos moito en que somos Startup Galicia, que nos acollemos a toda Galicia, representamos a todos os emprendedores que están, pois, como dicía Carballiño, Condomarso, non estamos falando todo de Vigo, Coruña ou Santiago, non? Estamos falando de empresas que se poden montar a día de hoxe gracias á tecnoloxía donde queiran, temos medios para poder teletraballar ou estar e ter así un impacto máis no rural. E estas outras que comentaba, pois ao final son empresas que xurden no rural ou en espacios máis pequenos, pero para o rural, non? Para axudar a esa parte tan importante da nosa economía como é o sector primario. E entón, sin ninguna dúbida, comparto a opinión co compañeiro que hai moito potencial que temos que ser capaces de explotar e tamén con pena, todo de acordo contigo en ese despoboamento que está xurdindo, non? Que está facendo que se abandonen moitas leiras que ao final esas leiras esos son activos, son cartos que estamos a perder todos en Galicia, non? Especialmente as familias donas, pero todos en Galicia se non producimos, pois perdemos competitividade, así que sen dúbida hai potencial e temos que buscar e empurrar todos en como conseguimos, pois nós, por exemplo, dende a asociación ca tecnoloxía, como podemos facer e outras asociacións ou fundacións dinamizar que a xente poida irse a vivir ali de novo.
0: Xa para ir concluindo, Carmen, se tiveras que resumir Galicia, vendela, nunha frase para un investidor, como farías?
1: Pois sempre digo, en Galicia temos todos os ingredientes, temos talento, temos unhas universidades espectaculares con moita trayectoria, temos capital. Isto sabe todo o mundo, que en Galicia hai capital, non? Hai unha das comunidades autónomas con máis capital que hai, e hai iniciativa. Isto é o que eu sempre me gusta dicir, que parece como que Galicia sempre se vendeu como que éramos un pobo emigrante ou opositores. Bueno, eu creo que os emigrantes tamén eran emprendedores, non? Porque se iban sin con unha incertidumbre tremenda e bueno, todos conseguiron, a maioría conseguiron un bo negocio. Entonces nós temos os ingredientes, o único que falta é contalo máis, visibilizalo máis, do que xa hai, destes referentes que estaba comentando hai, comentando hoxe, dos que están xurdindo novos, e conectalos mellor, pues conectar mellor a industria con estes novos emprendedores, estas novas startups, e conectalo co capital. Porque temos, o que veño a dicir cando digo que hai talento de capital, é, se ven un inversor externo, e invirte igual un pouquinho, conseguirá movilizarse cais os capitales galegos, non? Que é o importante, non? Ter esa... esta roda movéndose incluso internamente dende Galicia. Entonces eu animo a que se acheguen, porque somos un territorio con todos os ingredientes que está crecendo, que se está consolidando e que, sin dúbida, temos certos sectores nos que vamos a despuntar.
0: E agora sí, xa para rematar, fálanos dese xestión que de fondo de inversión, desa xestión do fondo de inversión, que ti dirixes dende Zubi Capital, Carmen.
1: Pues a verdad que é un traballo super entretido e moi agradecido, porque me traballo de estar falando casi todos os días con emprendedores, persoas emprendedoras que teñen unha ilusión, unha pasión, e además son xente sempre moi inteligente, o sea, son xenios, ¿no? No seu campo. Entón o meu traballo é pues, ir falando, coñecendo proxectos, despois analizalos en moito detalle, entender moi ben pues, o equipo que é xestor, que funcións fai cada un deles, entender moi ben o modelo económico, o que hai hoxe, o que pode chegar a ver os competidores, tanto pues, aquí como internacionalmente, porque ao final o mundo ahora xa é global, e despois acompañalos. Unha vez que decidimos invertir, bueno, defenderlo diante un comité de inversión, onde hai moitas voces que debatimos e opinamos, e unha vez que decidimos invertirnos, acompañamos e estamos nos consellos de administración das compañías para axudarles un pouco esa profesionalización que comentaba antes, non? De que paso seguir, con que teñen que falar, abrirles portas, clientes, etc. É un territorio con todos os ingredientes que está crecendo, que se está consolidando e que, sin dúbida, temos certos sectores nos que vamos a despuntar.
0: E agora sí, xa para rematar, fálanos dese xestión que de fondo de inversión, desa xestión do fondo de inversión que ti dirixes dende Zubi Capital, Carmen.
1: Pois a verdad que é un traballo super entretido e moi agradecido, porque me traballo de estar falando casi todos os días con emprendedores, persoas emprendedoras que teñen unha ilusión, unha pasión, e además son xente sempre moi inteligente, o sea, son xenios, ¿no? No seu campo. Entón o meu traballo é pues, ir falando, coñecendo proxectos, despois analizalos en moito detalle, entender moi ben pues, o equipo que é xestor, que funcións fai cada un deles, entender moi ben o modelo económico, o que hai hoxe, o que pode chegar a ver os competidores, tanto pues, aquí como internacionalmente, porque ao final o mundo ahora xa é global, e despois acompañalos. Unha vez que decidimos invertir, bueno, defenderlo diante un comité de inversión, onde hai moitas voces que debatimos e opinamos, e unha vez que decidimos invertirnos, acompañamos, e estamos nos consellos de administración das compañías, para axudarles un pouco esa profesionalización que comentaba antes, non? De que paso seguir, con que teñen que falar, abrirles portas, clientes,

0: de personas emprendedoras que tienen una ilusión, una pasión, y además son gente siempre muy inteligente, o sea, son genios, ¿no? No sé, o campo. Entonces, o meu traballo é pues, ir falando, coñecendo proxectos, despois analizalos en moito detalle, entender moi ben pues, o equipo que é xestor, que funcións fai cada un deles, entender moi ben o modelo económico, o que hai hoxe, o que pode chegar a ver os competidores, tanto pues, aquí como internacionalmente, porque ao final o mundo ahora xa é global, e despois acompañalos, non? Unha vez que decidimos invertir, bueno, defenderlo de ante un comité de inversión, onde hai moitas voces que debatimos e opinamos, e unha vez que decidimos invertir, nos acompañamos e estamos nos consellos de administración das compañías para axudarles un pouco a esa profesionalización que comentaba antes, non? De que paso seguir, con que teñen que falar, abrirles portas, clientes, etc. Pero, bueno, os protagonistas son sempre as persoas emprendedoras que dirixen estos negocios. Y bueno, como digo, pues ya tenemos alguna invertida en Galicia, también tenemos algunas en Francia, en Finlandia, los invertimos en toda Europa, y o poder estar dende Galicia eu trabajando en esto, pues me da la oportunidad de conocer ben o territorio, conocer startups aquí e invertir pronto en ellas. Así que ese un poco, y a TC, como decía, hay empresas tecnológicas, pero que busquen ese impacto positivo, ¿no? Es decir, no nos sirve solo medrar por medrar, sino medrar de una forma coherente que vaya a hacer ese impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente.
1: Foi de verdade moi interesante escoitar a túa testemonia, as túas opinións sobre Galicia como territorio para investir. Fixémolo con Carmen Pumariño, insisto, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia na análise económica e no impulso de proxectos en Galicia, e directora de inversiones en Zubi Capital, con ese fondo de inversión que nos acaba de explicar. Carmen, mil grazas por estar con nos en directo con Outra Voz en Radio Voz.
0: Moitísimas gracias a vos por terme hoxe con vosco. Boa mañá. Gracias, Félix.
1: A volta de pausa, trocamos de asunto e recuperamos, facémolo cada dúas semanas, o noso tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: En este domingo de remate de mes recuperamos o noso espazo, o noso tempo de Crónica Negra, como siempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, feliz. ¿Cómo estás?
0: Para lembrar un crimen atroz que sucedía en más de un século no termo municipal de Vilalba, o llamado crime da legua dereita.
1: Sí, efectivamente. Hoxe imos facer un viaxe longo no tempo, imos ir 115 anos hacia o pasado e situámonos exactamente na primavera de 1911 na comarca de Terrachá, no interior da provincia de Lugo. Estamos falando dunha chaira inmensa, un territorio que por aquel entonces pois parecía habitar nun século distinto, aillado polas distancias, polos camiños de carro, por un silencio que solo se quebraba cando había os días de feria. Imos adentrarnos tamén un sumario dun dos sucesos máis atroces, a súa vez tamén fascinantes e deformados da crónica negra española, como dixo o crime da legua dereita, que foi acontecido na parroquia de Nete, no municipio de Vilalba. Pero o que imos facer non é simplemente ler unha crónica de sucesos dun bello periódico amarelento, sino que, como facemos sempre, imos a estudiar este crimen desde unha perspectiva criminolóxica,

0: tamén sociolóxica e antropolóxica, porque imos desmenuzar un caso onde a realidade procesal de un asasinato motivado por rivalidades laborais e rencores económicos pois foi absolutamente devorada por un monstro moito maior que é o mito popular. E aquí estaríamos falando da lenda do Sacamantecas. Non? Nos preguntamos, chegando aquí, como é posible que un homicidio dun tratante de gando e xefe de cuadrilla de segadores pois terminase alimentando o imaginario máis oscuro da España máxica, ou como se cruza a publicidade farmacéutica dos primeiros xornais do século XX con rituais de sangue do mundo rural. Imos desgranar o sumario judicial, analizaremos a escena do crime cas ferramentas da criminoloxía moderna, a pesar de que os feitos pois ocurriron cando a policía científica apenas daba os seus primeiros titubeantes pasos no noso país, analizaremos a mente e as dinámicas dos implicados. Ánxel Castro Cabarcos, que foi a vítima, e Bautista Roca Felpeto, que foi o executor. Esa complexa red de testigos, que estamos falando de máis de 90, que desfilaron ante a Audiencia Provincial de Lugo nun xuicio que non podemos esquecer paralizou por completo a provincia. E para comprender que sucedeu exactamente en aquel fatídico quilómetro da carretera de Rábade a Ferrol, pois temos que entender como se vivía e como se moría na Galiza de 1911. Criminolóxicamente, un crimen xamais acontece no Baleiro. Todo crimen é fillo do seu tempo e do seu espacio. E o espacio da Terra Chá, a principios do século pasado, estaba firmemente marcado por unha durísima economía de subsistencia e tamén por un fenómeno migratorio estacional brutal que se coñecía como a sega de Castela. Non? Cada ano, miles de homes galegos, xóvenes e ancians, pois collían a hoz e mudaban a pé ou en trenes de mala morte hacia as llanuras castelans para recoller o trigo. Era un traballo extenuante, baixo un sol de xustifia, xestionado por uns poucos patróns que pagaban salarios de miseria. En ese contexto de precariedade, pois surgía unha figura clave que era o xefe de cuadrilla. O xefe de cuadrilla era o intermediario, era o home que negociaba as condicións cos propietarios castelans, o que organizaba os grupos de segadores, o que distribuía os cartos, e, por tanto, pois era o que ostentaba o poder real do grupo. Non? Ser xefe de cuadrilla significaba ter influencia, gañar máis cartos, evidentemente, será tamén vexas, rivalidades, odios profundos entre aquelos que tamén competían pois polo mismo territorio de traballo. E aquí, pois, é onde surde Ánxel Castro Cabarcos, natural de San Salvador de Ladra, e a figura tamén de Bautista Roca Felpeto, que estos non eran dous destos homes, non eran criminais habituais, non pertencían a Ampa Urbana ni a bandas organizadas, eran homes da terra, eso sí, duros, feitos ao traballo físico e tamén ás disputas, ¿no? Moitas veces ás disputas de taberna. Ambos os dous eran xefes de cuadrilla. Durante campañas anteriores nas terras de Castela, pois as tensións entre ambos pois iban aumentando, non? Disputas por contratos, por lindes, por cartos, porque un consideraba que lle correspondía máis que a outro, e bueno, ese odio pois deixos de mitigarse pois foi aumentando. E aquí cando chegamos o domingo 21 de maio de 1911, o día das ferias do monte en Cospeito, as ferias eran grandes eventos sociais da época, ali non só se acudía a vender unha vaca, un cerdo ou uns coellos, sino que tamén se iba moitas veces a saldar as deudas pendentes, ¿no? A ver aos veciños de outras aldeas, a beber nas tabernas tamén improvisadas, como decía, pues, a solucionar os asuntos pendentes. Ánxel Castro asiste á feria, leva gando, realiza os tratos e ao final da xornada leva unha cantidade moi significativa de cartos encima. Non era, obviamente, unha fortuna, pero sí unha suma importante pues, para un campesino da época. E aquí é onde temos que analizar os movimentos, o control de tempos da víctima, o que en criminoloxía denominamos a cronoloxía de actividades previas, porque ao caer a tarde, Ánxel decide iniciar o camino de volta hacia a súa casa en Ladra e camiña só. Pero en aquel tempo, evidentemente, as distancias eran longas e as paradas no traxeto pues, resultaban obligatorias para descansar as pernas. E Ánxel deténse na parroquia de Gaibo, no municipio de Begonde. Ali se encontra nunha taberna moi concurrida, presentada por Domingo Morán, a quen todos coñecen o alcume de o Maragato. Imaginemos a escena, a taberna do Maragato, a eso das 8 ou 9 da noite, unha luz titubeante dos candís de carburo, olor a vino arrio, o chan de terra batida, e Ánxel entra para tomar algo antes de afrontar pois, o último tramo que lle quedaba de viaxe. E ali sentado nun dos bancos de madeira, atópase pois co seu rival, coa persoa pois coa que se levaba francamente mal, Bautista Roca Felpeto. Pero Bautista nese instante non está só, están dous veciños da zona, Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel. E a criminoloxía nos indica que cando un arresor potencial encontrase con súa víctima nun espacio público, pois prodúcese un proceso inconsciente de evaluación de oportunidade. E Bautista observa a Ánxel, sabe que vai só, sabe que porta os cartos da feira e ve que a noite pois está caendo con moita rapidez. Entón non se produce unha discusión violenta dentro do establecemento. Os testigos declararon despois que falaron e que compartieron o espacio como aparente normalidade, pero sí que a decisión criminal pois xa estaba xerminada na mente de Bautista. Eso das 9:30, o tabernero decide que é hora de pechar, apaga os candils e os 4 homes salen a intemperie pois a oscuridade máis absoluta. A noite da terracha en maio pode ser gélida, cuberta con esa densa néboa que elevase polos humedales e os ríos da llanura, ¿no? Ánxel Castro toma a bella carretera de Raba de Aferrol en dirección ao seu fogar e Bautista, Emilio e Antonio pues, siguen os seus pasos a corta distancia. E agora, pois sí que entramos no análisis puramente técnico do suceso. O camino que une Gaibor con Nete, cruzando a Gándara, era un tramo completamente solitario, non había vivendas ni edificacións en varios kilómetros a redonda, o silencio en ese punto da provincia pues, era realmente sepulcral, e Ánxel Castro camiña por diante, os seus perseguidores van uns metros por detrás, aproveitando pues, que realmente non había ningún tipo de iluminación. E cando chegan o kilómetro crítico, a altura da zoa que dá lugar ao que é realmente pois esta crónica, a legua dereita, encabezado esta crónica en Nete, Bautista Roca decide que ha chegado, que chegou o momento de actuar. Dende o punto de vista da táctica criminal, o ataque pois efectúase co que coñecemos como alevosía e nocturnidade. Non, dende logo non hai un desafío previo, non hai unha pelexia limpia cada a cada, sino que o ataque pois executase pola retaguardia, e eso que fai anular calquer forma de posible defensa da víctima, no, incluso tamén de posible fuxida. O que fai Bautista é extraer un revólver. Naquela época de principios de século, o acceso armas de fogo cortas como os revólveres tipo Le Fochet ou os pequenos Velodoc non eran infrecuentes no mundo rural, porque a menudo pois adquiríanse por quenes viaxaban por ferias para protexerse moitas veces de asaltantes de camiños. Estas primeras detonacións sonan como auténticos truenos na quietud da llanura. Producense 5 disparos polas costas. Vemos no informe forense que se presentaría meses despois ante o tribunal que a víctima recibe varios impactos en zoas non vitales inicialmente, pero hasta que un dos proyectiles chega a atravesar o pulmón, sí que eso mortal de necesidad. Cae Ángel, cae sobre a terra, agonizando e sangrando pois abundantemente a mitade da noite. É aquí donde prodúcese un dos momentos máis estremecedores da toda a crónica negra da rexión, no? Ángel grita antes de morrer: Bautista, non me mates, que non te fixen ningún mal, ¿no? Realmente lo que estaba pois era identificando o seu arresor. O que fai Bautista cando Sánchez morre é sacar unha ferramenta de carpinteiro que levaba consigo, unha trincha, un formomancho, e comeza unha carnicería innecesaria sobre o rostro do fallecido. Arráncalle os ollos, córtalle as orellas, procede a desollar por completo a pel da cabeza e do rostro de Ángel. É un acto que hoxendía, pois, digamos que carece de calquer lógica forense moderna, ¿no? O que fai Bautista é aplicar o que chamaríamos técnicas de despersonalización ou alteración da escena do crimen. Pero se o analizamos desde o punto da psicoloxía criminal, por que Bautista ensáñase desta maneira ca víctima si xa está morta? Bueno, pois na mente de Bautista, él pensaba que se lle quitaba os rasgos faciais, a pel, os ollos, o cadáver quedaba completamente irreconocible, e que, polo tanto, as autoridades que hallasen o corpo non podían saber de quen se trataba, e se non sabían quen era a víctima, pois xamais podrían chegar hasta o asesino. Dende logo era unha lógica primitiva, basada tamén na ignorancia da época. É certo que, como comentábamos ao principio, as técnicas de policía científica, de pegadas dactilares e demais, estaban nos seus inicios, o sea, non era habitual, pero sí que se utilizaban outros medios que Bautista desconhecía, pois que, por exemplo, a roupa, a constitución física, os obxectos personais, sobre todo, pois a rápida denuncia de desaparición por parte da familia, ¿no? Que eso facía pois que a víctima fora identificada en moi poucas horas. Unha vez terminada a cacería, Bautista, Emilio e Antonio pois fuxen do lugar, amparados na oscuridade, deixando o corpo desollado entre os matorrais, coberto de sangre, e cando os primeiros campesinos, os viaxeiros que se dirixían hacia Vialba, pois pasaron polo quilómetro da degua dereita esa mañán de luns, pois obviamente quedaron petrificados, porque ali na cuneta yacía o corpo de Ánxel, un espectáculo dantesco, un home con impactos de bala nas costas, pero tamén co rostro completamente desollado, imaginaros, sin mollos, sin orellas, e bueno, eso que fixo é que a noticia correra como a pólvora por todas as parroquias da comarca, e bueno, en cuestión de horas, pues toda a comarca realmente temblaba de puro medo, ¿no? A Garda Civil intervino de inmediato, pero claro, de forma paralela a investigación oficial, este outro elemento de este caso, pues comenzou a operar unha maquinaria moito máis poderosa e incontrolable, que é a rumoroloxía popular, ¿no? Estamos falando unha sociedade donde o analfabetismo era mayoritario e donde o aillamento xeográfico pois facía que as lendas de homes lobo, bruxas aparecidos pois foran parte da explicación cotidiá do mundo. A explicación judicial, unha disputa de segadores, pues resultaba demasiado prosaica para un horror de semellante calibre. A xente que non podía aceptar que alguén desollase a un veciño simplemente para que non o recoñecese, non supera quen era, pois tiña que buscar un motivo oculto, ¿no? Un motivo máxico, medicinal, e aquí donde o caso da legua dereita pois entróncase directamente co mito dos sacamantecas, ¿no? Os homes do saco, que hai unha, en toda a península ibérica, non só en Galicia, pois hai unha creencia popular, ¿no? Existía por aquel entonces unha creencia popular de que a raza humana pois a pel das persoas sans, especialmente si eran nenos ou xóvenes, pois poseían propiedades curativas milarreiras para enfermedades terribles e que por aquella época pois eran incurables, como a tuberculosis ou a lepra ou incluso pois o cancro, ¿no? Apenas un ano antes, en 1910, pois acontecera o crimen de Gádor, en Almería, donde un curandeiro seus cómplices pois asesinaron a un neno pois para usar a súa raza e o seu sangue para sanar a un rico terratenente tuberculoso, ¿no? Ese foi un caso que conmocionou a España enteira. Bueno, pois ese eco tamén chegou ao norte, chegou a Galicia, e bueno, pois a xente inmediatamente empezou a falar dos sacamantecas, ¿no? E incluso pois hubo tintes de verdade absoluta, ¿no? Porque había veciños que narraban que unha muller de altísima posición social, inmensamente rica, que residía en Madrid, pois estaba morrendo de cancro de piel e que necesitaba pois un modesto desesperadamente, ¿no? Estaba un curandeiro que lle prescribiu pois o único remedio que era para salvar a súa vida, ¿no? Que bueno, era cubrir o seu corpo con pel humana fresca dun hombre san arrancada pois inmediatamente despois de morrer, ¿no? E según ese mito, pois a Bautista Roca lle ofrecera unha fortuna colosal, ao final pois o que fixo foi pois levar a cabo ese encargo, ¿no? Eso evidentemente no na imaginación popular, ¿no? Pero bueno, sí que é certo que bueno, quedou para a historia esa lenda, pero si a deixamos de lado e volvemos a fría realidade das probas, do sumario que se custodia na Audiencia Provincial de Lugo, a Garda Civil, facendo o seu traballo, pois non tardou en armar o rompecabezas. Sabían perfectamente que Ánxel Castro saíra da taberna do Malagato en compañía de Bautista Roca, Emilio Sánchez e Antonio Codesel. Cando os axentes acudiron a buscarlos aos seus respectivos domicilios, descubriron que os tres homes pois fuxiran apresuradamente da comarca, supostamente entranse para marchar a Sega en Castela, pero aquela fuxida repentina pois era confirmación de que eran os principais sospeitosos. Así que activouse unha orden de búsqueda e captura a nivel nacional, e unhas semanas despois a Garda Civil localizaba e detiña os tres implicados nos arredores de Madrid. Dende ali foron trasladados a Lugo, presando na prisión provincial. O proceso celebrouse bastante rápido, un ano e pico máis tarde, a finales de 1912. Evidentemente non foi un xuicio normal, convertiuse nun acontecemento de masas. A cidade de Lugo pois estaba chea de curiosos, de xornalistas, de veciños de Terra Xa que querían ver de cerca o suposto desollador, e o tribunal tuvo que xestionar unha lógica complexísima, porque estamos falando de que foron citados máis de 90 testigos, ¿no? Evidentemente foi moi, moi impactante. O papel do Ministerio Fiscal foi impecable. O fiscal encargado do caso, o señor Pintos, pois era un home riguroso que asignaba con este proceso un dos últimos informes antes de deixar a plaza de Lugo, e desmontou unha por unha pois as contradicións dos acusados. Obviamente desechou por completo as fantasías dos sacamantecas. O tribunal xa máis pois hallou ninguna vinculación con Madrid, terminando pois que a mutilación, como comentábamos ao principio, pois só tiña como xeto ocultar a identidade do cadáver. O que fixo foi centrarse na criminodinámica pura, nos 5 balazos pola espalda e na trincha de carpintero. Pola contra, a estrategia de defensa de Bautista pois consistiu en arroxar as culpas sobre os seus compañeros, Emilio e Antonio, pois asegurando que el que non había disparado. Pero bueno, as probas testimoniais dos veciños que escoitaran o nítido rito de Bautista non me mates, xunto tamén cos as testimonias da taberna do Malagato, que confirmaban tamén a actitude amenazante de Bautista, pois eso resultou demoledor. Entón, pois, tras longas jornadas de debate, a audiencia dictou sentencia. Ao non poder probarse unha coautoría material directa na execución por parte de Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel, pois se considerou que poderon ser testigos mudos ou encubridores no momento do disparo, e foron asoltos dos cargos principais. Así que toda a responsabilidade penal caeu sobre Bautista Roca. Foi considerado autor e condenado como único delito de homicidio, cas concurrencias de nocturnidade e abuso de superioridade, e foi condenado a 17 anos de prisión, o pago das costas e unha indemnización de 2.000 pesetas para a familia da vítima, que, bueno, esa cantidade na época, estamos falando de que era unha cantidade realmente moi considerable.
1: Xa, ¿no? Creo, final, ¿eh? Sí, sí.
0: 2.000 pesetas é moita pasta naquela época, sí. E, bueno, empezou no penal para cumplir a súa pena, e, bueno, pois, na comarca de Terra Xa, pois, o seu nome sempre quedará ligado á lenda dos sacamantecas.
1: Bueno, creo que fixemos mal non advertindo antes de comenzar a nosa audiencia de que a narración deste episodio podía ferir a súa sensibilidade porque foi de verdade un crime atroz, de crónica moi, moi negra o que sucedía hai 115 anos na Terracha, en concreto nese punto da Legua Dereita, que moita xente coñecerá, a que se desplaza entre Vilalba e Lugo por esa estrada, porque, bueno, pues é unha recta, ¿no?, moi, moi, moi coñecida. Bueno, pois pues, así rescatamos este episodio no noso tempo de Crónica Negra, como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
0: Venga, grazas a vos, feliz. Chao.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas,
5: fagas o que fagas,
6: esteas onde esteas,
2: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Radio Voz.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11 de mañana, 48 minutos, estamos en Compostela, onde vais a celebrar o 6 de xuño, a vindeira semana, a 8ª edición do festival Fun Fun Fun, do que falamos con Neves Rodríguez, membro da organización. Neves, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, Félix, que tal?
0: Así, a modo de introdución, que é o Fun Fun Fun?
1: Pois o Fun Fun Fun é un festival de autoedición gráfica e de banda deseñada independente que levamos 8 anos xa, bueno, 8 edicións xa celebrándose en Santiago de Compostela, onde é un día de xuntanza á volta da edición gráfica, dos fanzines, da edición independente, de diferentes manifestacións artísticas chegadas dende toda a Galiza, tamén dende fora, como este ano Euskadi, Cataluña e tamén Portugal, como sempre. En definitiva, é un día para disfrutar en familia e para gozar de todas as propostas maravillosas que nos traen os nosos artistas e as nosas artistas.
0: E con que novidades nesta 8ª edición?
1: Bueno, pois as novidades que hai este ano, como novidade temos solamente unha. O resto é, bueno, un pouco pois o que levamos poñendo en marcha dende aí xa oito edicións, non? Teremos a Feira de Fanzines, que se abre xa ás 11 da mañá e que estará ata as 9 da noite, para todos aqueles que queiran pasar, admirar e mercar tamén, que para eso é un mercado. Despois teremos as nosas charlas, que sempre son imprescindibles, a volta da creación, sobre todo, cinguindo con Portugal. Este ano falaremos de asociacionismo, teremos unha proposta moi interesante, e iso sí que é novedade, porque vai vir un estudo chamado Estudio Treboada dende Lisboa, que é unha das propostas gráficas máis interesantes que se fan en Portugal, dunha zona internacional moi relevante, e van estar aquí, bueno, pois para partillar o seu traballo e as relacións que se establecen entre Portugal e Galiza. Despois teremos o noso combate de debuxantes tradicionalísimo, que sempre está petado de xente, presentado como ano pasado por Leandro Barea e Alberto Guitián, dous artistas gráficos galegos tamén moi recoñecidos e recoñecibles. E despois teremos este ano, como sorpresa, sorpresa, sorpresa, pois un concerto sorpresa, que o teremos por volta das 12:30, donde teremos aforo limitado e onde a xente que queira descubrir unha proposta musical interesante, arriscada e directamente relacionada coa autoedición, ten que estar ali, porque será de aforo limitado. A xente vai a ir chegando, vai a ir metendo no sitio que temos preparado e vai gozar dunha proposta musical, eu creo que distinta e que nos va a volar un pouco a todos la cabeza. Así que animo a xente que se achegue e que vaya con tempo para coller sitio.
0: Bueno, pues sobre eso, para coller sitio, quen pode acudir ao festival e como facelo, Neves?
1: Bueno, pois o festival pode acudir todo o mundo, dende os máis pequechos, nunha silliña de rodas, ata os máis maiores. É un evento totalmente familiar, interesanos moito a interxeracionalidade, é dicir, que se mesturen xentes de todas as idades. Ademais, o festival ten ofertas para todos eles. Estaremos na Casa das Máquinas o día 6, sábado, Santiago de Compostela. Ademais, non sei, creo que o tempo vai a estar ben, que non vai facer unha calor excesiva.
0: Entón, no, eso xa, bueno, pues, digo, que xa nos decía, ¿sí?, Metro Galicia, que para vender a semana as temperaturas baixan.
1: Bueno, pois pues mira, que non vayan á praia, que vayan ali a Casa das Máquinas, a Santiago de Compostela, que vamos ter calor para todo o mundo e van a pasar estupendamente. Van a topar, bueno, moitísimas opcións de propostas gráficas, tantas que teño que resañalo, porque é importante decilo, que tuvemos este ano máis do dobre das peticións que tuvemos o ano pasado. Tuvemos que facer unha escolla enorme. De feito, o sitio, a Casa das Máquinas, está se nos poñendo así como un pouquiño xa pequeno para dar cabida a tantas propostas. Un festival que vai medrando ano tras ano, grazas tamén ao apoio do Concello de Puntogal, que sempre dende fai xa uns aniños están aí detrás, que gracias a eles, bueno, vai medrando e se vai consolidando como unha proposta pues interesante, cando menos, non? Así que, 6 de xuño, a partir das 11 da mañá, e seguido, e esquizade decir unha cousa, que para pechar o festival temos un super concertazo dunhas rapazas que se chaman Faul e que van a poñer a todo o mundo a bailar. E algo tamén moi importante, Félix, é que todas as actividades, todo o que vai acontecer no Fun Fun Fun é de balde. Así que pode vir todo o mundo, estades todos e todas convidadas.
0: Pues sí. Me dices muy bien o producto,
1: sí,
0: Neves.
1: Sí, ¿verdad? Estoy acostumbrada así un poco xa tamén, ¿eh? Sei que o tempo é escaso nos medios de comunicación e cando che dan e abren a porta así un pouquiño, tens que aproveitar para decirlo todo. Pero bueno, podes preguntarme o que queiras, ¿eh, Félix?
0: Por exemplo, o Fun Fun Fun é un festival, é unha xornada festiva, pero tamén de reflexión, non, Neves?
1: Sí, claro, claro. Bueno, a reflexión que facemos a volta destas actividades, primeiro é que a cultura ten moitas facianas, non si? Sí? A cultura é todo o que nos o englobemos como a cultura, non? Pode ser unha obra de teatro, pode ser cinema ou uso, pero pode ser tamén ese tipo de propostas que se cadra non son as máis habituais, pero que tamén forman parte da cultura, non? E que tamén queremos dende a organización a chegar ao gran público, non solamente a xente que se move neses círculos, que é unha teima nosa tamén, senón a chegar a toda a xente que se cadra e allea a todo este movimento narrativo, gráfico, fancineiro, pero que se cadra tamén lle interesa. Entón, esa va a bailar. E algo tamén moi importante, Félix, é que todas as actividades, todo o que vai acontecer no Fun Fun Fun é de balde. Así que pode vir todo o mundo, estades todos e todas convidadas.
0: Pues sí. Me dices muy bien o producto, Neves.
1: Sí, ¿verdad? Estoy acostumbrada así un poco ya también, ¿eh? Sei que o tempo é escaso nos medios de comunicación e cando che dan e abren a porta así un pouquiño, tens que aproveitar para decirlo todo. Pero bueno, podes preguntarme o que queiras, ¿eh, Félix?
0: Por exemplo, o Fun Fun Fun é un festival, é unha xornada festiva, pero tamén de reflexión, non, Neves?
1: Sí, claro, claro. Bueno, a reflexión que facemos a volta destas actividades, primeiro é que a cultura ten moitas facianas, non si? Sí? A cultura é todo o que nos o englobemos como a cultura, non? Pode ser unha obra de teatro, pode ser cinema ou uso, pero pode ser tamén ese tipo de propostas que se cadra non son as máis habituais, pero que tamén forman parte da cultura, non? E que tamén queremos dende a organización a chegar ao gran público, non solamente a xente que se move neses círculos, que é unha teima nosa tamén, senón a chegar a toda a xente que se cadra e allea a todo este movimento narrativo, gráfico, fancineiro, pero que se cadra tamén lle interesa.

0: unha xornada festiva, pero tamén de reflexión, non, Neves?
1: Sí, claro, claro. Bueno, a reflexión que facemos a volta destas actividades, primeiro é que a cultura ten moitas facianas, non si? A cultura é todo o que nos o englobemos como a cultura, non? Pode ser unha obra de teatro, pode ser cinema o uso, pero pode ser tamén ese tipo de propostas que se cadra non son as máis habituais, pero que tamén forman parte da cultura, non? E que tamén queremos, dende a organización, a chegar ao gran público, non solamente a xente que se move neses círculos, que é unha teima nosa tamén, senón a chegar a toda a xente que se cadra e allea a todo este movimento narrativo, gráfico, fancineiro, pero que se cadra tamén lle interesa. Entón, esa é a reflexión que facemos, que a cultura hai que espallala, que hai que levala a todo o mundo, a todas as franxas etarias, e que a cultura ten moitas facianas. E despois, bueno, pois, un pouco a volta do fun, o que queremos é, sobre todo, que saian relacións creativas, non? Por iso tamén a nosa teima de reflexionar a volta do que pasa na nosa contorna, nomeadamente co resto do Estado, pero tamén con Portugal, que temos aí cerquiña, é a nosa teima, non? De que se acheguen, de que fagamos relacións, de que podamos colaborar, cooperar, e neso estamos, non? Por iso tamén o que dice, apuntas moi ben, Feliz, o da reflexión, que ten unha capa moi máis profunda, non? Que ir e pasar o ben, que eso é moi importante.
0: Que tamén, claro, sí, é moi importante.
1: Por suposto.
0: Por certo, que interés está a vivir a banda deseñada en 2026 en Galicia?
1: Perdón, non te entendí, perdón.
0: Que interés estamos a vivir na banda deseñada?
1: Bueno, gráficamente, artísticamente, creativamente, Galiza está nun momento maravilloso, xa dende hai moitos anos, porque hai moita xente que está facendo cousas buenísimas, e non solamente no eido do fanzinismo, da autoedición, senón tamén no eido da banda deseñada, non, da novela gráfica, do cómic máis mainstream, non? Estamos moi ben posicionados, non só a nivel do Estado, senón tamén a nivel internacional. Nacional, cada día están saindo máis propostas novedosísimas que, por certo, poderemos tamén gozar delas no fun e poñérmonos o día do que se está facendo, así que nese sentido non temos así como moito problema, non, na creatividade. Despois outra cousa é como está o mercado, como está o sector, como, bueno, que xa sabes, non, que da cultura vívese ás veces pouco e mal, pero bueno, aí estamos nas trincheiras para poder levar a cabo isto e para dignificar tamén esta profesión que é o importante. Pero a nivel creativo, va, é un superluxazo que temos en Galicia. E a volta da creatividade teño que tamén que remarcar unha cousa, que non falamos da gráfica deste ano do fun, ese cartaz, esa gráfica maravillosa que non la fixo Elías Taño, que é un artista moi ben sellado ca autoedición, habitual do fun, ademais de amigo, que se chama Elías Taño, que é un artista canario afincado en Valencia, con premios no Salón de Cómic de Barcelona polo seu fanzine Arroz Negre, e que foi gañador o pasado ano xunto con Manuel Barreiro, por certo, Manuel Barreiro, compañero noso na organización do fun, que gañaron os dous o premio a Castelao da Deputación de Coruña de banda deseñada. Entón, estamos moi contentas e moi orgullosas de que Elías Taño este ano fose o que se ofrecera a facer esa imaxe. Estamos moi contentas.
0: Bueno, pues todos os datos temos do Festival de Banda Deseñada Fun, Casa das Máquinas, Santiago de Compostela, vindeiro sábado, 6 de xuño. Decías, Neves, que como sobremesa haberá música con Faúl, non?
1: Sí, eso para finalizar. E despois, na sesión Bermú, que tampouco dixen, e isto é moi importante, vai estar Sibran DJ, a outra parte dos Boyanca Costova, pois facendo unha pinchada para a sesión Bermú, porque temos unha placiña ali fora maravillosa, que se o tempo acompaña, pois podemos estar fora tomando un Bermú, gozando da música e do día. Unha plaza, por cento, para as familias que teñan nenos, que veñan ali e poden xogar tranquilamente. Teremos pinturas, ceras para que fagan a súa performance creativa no chan, todo moi sostible, que despois iso vai ser a agua, sí. Pero para que os nenos xoguen, así que tamén é importante decirlo, que é un espazo familiar, estamos moi pendentes deles.
0: Bueno, pues con música de Faúl pechamos a entrevista. Que sexa un éxito, Neves, grazas e ata vindeira ocasión.
1: Grazas, Félix, e invitados todas e todas. Chao, Vicasos, bo domingo.

0: Y como cada domingo, a reviravolta, este tiempo distendido, como sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, aquí a mediodía perfectamente.
0: Bueno, dispuesto a comentar esas novas sorprendentes que lle fago chegar, y que seguro que lle deixan boque aberto en máis dunha ocasión, non?
1: Sí, a verdade é que algún día parece que as buscas así de película.
0: Hai boa materia prima. O mundo está tolo. Había unha película que así se chamaba, E gracias a eso, pues podemos facer unha selección de novas, pues, cando menos sorprendentes. Bueno, buscamos a primeira. Sin sair de Galicia, unha mensaxe de despedida, neste caso un coruñés na súa esquela, que puxo textualmente: non os preocupéis por a herencia, me lo gasté todo en vida.
1: Bueno, pues non me digas que non foi unha boa persoa.
0: De verdade que sí.
1: Por lo menos non me... o disgusto.
0: Efectivamente. Os impostos de sucesión, sí. Claro. Todas estas gaitas, claro.
1: No, é que ademais, ben sabes que as familias son moi avenidas ata que hai unha herencia de por medio.
0: Sí, claro.
1: A partir de aí, entón dixo, pues mira, non vou facerlle sufrir, xa lle deixo dito, para que estén tranquiliños, porque senón hasta xa o día dos enterros xa pode haber líos.
0: Sí,
1: e así, pois fixo, e tamén por outro lado digo, fixo ben gastalo en vida e disfrutalo.
0: Esa idea, esa mentalidade de ir disfrutando día a día, porque claro, non sabemos mañá o que nos pode decir o médico, que pode suceder, y eso de o carpe diem, ¿no? Que se di, eso sí. de esperar, bueno, nada, xa chegarán tempos mellores e tal. Os tempos mellores son hoxe e mañá, ¿non?
1: Sí, sí. É vendo como está o mundo, ben ves. Que non hai que mirar moito a longo prazo, porque parece que nos vamos a extinguir pronto, ¿eh?
0: Bueno, un día tenemos que hacer un especial de esquelas e epitafios, ¿no? Que hay algunos muy, muy divertidos.
1: Sobre todo, yo pienso que, a ver, en países como el nuestro, que la retranca es bastante común,
0: sí
1: que hay así, de vez en cuando hay algún que...
0: ¿Cómo se despedía usted de sus amigos? A ver, ¿qué les ponerían en la esquela?
1: Hombre, yo diría que fueron al bar a tomar un vino a mi salud.
0: Sí, ¿no?
1: Claro. Despedir, non me despediría, porque cando ti te despides, é que contas volver a ver. Eu diría, mira, non me veñáis ver moi, moi rápido, aguantado o máximo posible aí do tirón, e ir de tomar todos os días viños e disfrutades, sí, do que vos quede. Quero dicir, hai que vivir ben.
0: Un que lías esquelas todos os días no periódico... Iba ao bar e lía todos os días as esquelas, non? E un día non foi, e o amigo estaba lendo o periódico, salía a esquela deste outro amigo, e dixo, mira, anda, por un día que sae, e non ven,
1: claro.
0: Sí. Bueno, sí, en fin, bueno, pues nada, parecenos moi ben, o deste home, xa, pues avanzando, o que pasa con esa herdanza.
1: Exacto.
0: Gastada na vida, que cando hai que facelo?
1: Exactamente. Eu penso que é o mellor que hai que facer.
0: Bueno, estamos agora en Francia. Presenza de cervos borrachos que activa alerta en zonas rurais. Comportábanse así tras, claro, comer froitas fermentadas.
1: Claro, o botellón.
0: Sí, sí.
1: Cada un fai na súa maneira.
0: Sí.
1: Os animais están collendo a costume dos humanos. Xa o vimos
0: isto sempre, dicindo. Isto sempre pasou,
1: Sí.
0: Quero decir,
1: a ver, sabes que pasa?
0: Os monos na selva tamén ves en reportaxes, ves documentais... con unha cogorza importante, claro, porque están comendo pues, esas froitas que caían da árbore, porque xa están fermentadas, claro.
1: Claro, pero é que eso pasaba. Ti, por exemplo, a xente que ten un bar, e antes empregábase estes botes que había grandes de, non sei se sabes, de mosto, por exemplo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero claro, se non usabas moito, eso despois acababa tendo alcohol e tendo problemas.
0: Claro.
1: É dicir, por eso despois empezou a vir o bote pequeniño. Porque claro, se non se usa moito, hai que ter cuidado. E os animais, pois oi, pois gustalles ao mellor a sensación que lles mete de que lles dá a reviravolta
0: a
1: cabeza.
0: Nunca mellor dito. Que non sei como será un cervo beodo, non? Claro, como será unha cabra con a cogorza? Porque xa normalmente xa son así un pouco imprevisibles, estaría ben, como estaría unha. Igual nos sorprende, non sei.
1: Igual, exactamente. Eu penso
0: seguro que queimar contenedores e miccionar nos portais, non.
1: No, eso non creo. Ahora, andar de dun lado para o outro...
0: Sí, andar de parando e dormir de pé, non?
1: Eu penso que o que é o mareo e todo eso que terán unha sensación similar. Ademais, supoño que entendo que un cervo tampouco ten tanto corpo, entonces un pouco
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, un cervo xa é un bicho respetable, non? É máis que un corzo.
1: Sí.
0: Bueno, non
1: sí,
0: sei.
1: Sí, bueno. Pero bueno, afecta e é o mellor hasta o comen conscientemente, quero dicir eu, eh? O mellor non son tanto...
0: Claro, non podemos preguntarles, non podemos claro. Preguntar, non podemos achegarles os micrófonos para que nos confirmen ese dato.
1: Bueno, habería que ver que se tiran a Guardia Civil e aos policías locales e tal, e actúan como as persoas tamén nese aspecto.
0: Non sei. Bueno, aí o deixo. Voltamos á Península Ibérica. Un rapaz resulta ferido ao caer da ponte de Pinos Puente, así se chama a localidade, porque estaba facendo o Pino Puente. A ver, esto que parece un rocambolesco xogo de palabras, pues foi exactamente así.
1: A ver, a localidade de Pino Puente non a coñecía.
0: Está en Granada.
1: Parece ser que é porque, claro, hai unha ponte e hai pinos. Entón, foron o que lle puxo o nome.
0: Aquí sería Ponte Eucalipto. Ponte Eucalipto.
1: Sí. Aquí dentro de pouco. Pois, eso, claro. O que pasa é que a ponte, bueno, se emprega mal, é como a todo. O que anda facendo tonta, igual, desea, acaba sempre... O resultado casi sempre é o mesmo. Puñerse a facer o Pino Puente nun puente, pois, bueno... Si tes a sorte, non caes ben, pero si caes, claro, 15 metros, ademais, que non era...
0: Que pasaría, por exemplo, en Villapene, non? Sí, ou estas localidades que teñen nomes así un tanto peculiares, non?
1: Claro, a mí teme moito mérito. Eses nomes, aquí parece claro que foi porque polos pinos e o puente. Uh-huh. En Villapene non sei eu porque o puxaron así, en cospeito. Non sei se é que había xente ali, tiña un membro desproporcionado, pero bueno.
0: Non sei.
1: Ou a mellor vendo outra cousa, tamén a veces, porque nosotros tamén a mente levanos a pensar mal, e ao mellor vendo un penedo, ou de...
0: Pode ser, ¿sabes? Sí.
1: Claro.
0: Sí.
1: Que ao final a xente empeza a recortar os nomes e acabas, acabas con metade. Pero bueno.
0: Bueno, pues nada.
1: Isto é curioso, que xa que se chame Pinos Puente, o pueblo xa tal, encima co outro este facendo o Pino Puente, pois tamén xa ten a súa...
0: Temos que investigar se en Mallorca hai algunha localidade que se chame Balconing, non?
1: Sí, pode haber.
0: Pode haberla, sí. Con efecto chamada. Bueno, pues isto sucede...
1: Bueno, chamada, estamos comprobando que, claro, como todo Dios graba facendo tonto...
0: Sí, claro, ao final, porque nunca se graba facendo unha cousa...
1: Estamos reproduciendo tontería, estásenos pegando. Hai que ter cuidado. Era mellor gravar cando alguén fai algo, eu que sei, pola humanidade, pola ciencia... Todo eso que había que reproducir un poquinho máis, a ver se nos pegaba máis. E non as animaladas.
0: Sí, sí. A verdade que queremos sempre publicar, pues son eso, barrabasada, decir, mira, son o máis tonto do meu barrio.
1: Son o máis tonto do meu barrio e probablemente estou loitando por ser o máis tonto tamén do pueblo.
0: Sí, estou por bo camiño. Estamos trabajando en ello, efectivamente. Bueno, señor Fernando, aquí o deixamos por hoxe. Pechamos a reviravolta, pero nada, en breve vai ter novas para sacar de punta destas que nos deixan sorprendidos e que nos fan exclamar de que este mundo pues, está condenado a extinción. Parécelle?
1: Sí. Eu hoxe deixo vos de boa gana que vou ver unha rapa das bestas.
0: Anda.
1: Vou a capelada aquí a Cedeira.
0: Ah, Cedeira, ok.
1: Ando por aquí dando unha volta.
0: Vostedes sempre, donde hai festa, aí está vostede, eh?
1: Hai que gastar a herencia en vida, Feli, xa xo dixo o Coruño este, dos nenos, de Monte Alto.
0: É verdade. Bueno, vostedes xa non fai falla que yo lembrara, non facía falla, pero bueno.
1: No.
0: Está ben,
1: pero
0: está
1: por
0: ben. Muy ben. Grazas, ata a vindeira semana.
1: Ata a vindeira semana.
2: Radio Voz.
3: Que importante é a vida de barrio.
4: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Doce do mediodía, 15 minutos antes de repescar o noso tempo de como canse gatos. Ese que lle reservamos as mascotas con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Ímonos ata a Coruña para falar do festival Mar de Mares, que ali vais a celebrar entre o 6 e o 15 de xuño. Cun programa cheo de actividades para celebrar e reivindicar a vital importancia dos océanos e a urxente necesidade de preservalos. Luis Cousillas e o seu director. Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, muy buen día, Félix. Gracias por llevarnos.
1: Nada, al contrario. Queremos saber más de este festival, porque al final hay que lembrar también que a Coruña nace por el mar, ¿eh?
2: Bueno, desde luego.
1: Es de casi, mariñeira, ¿eh? La historia de la Coruña y el mar.
2: Efectivamente. Y de hecho, centramos varias actividades relacionadas precisamente con. Bueno, en este caso, esta edición va a ir centrada un poquillo, ¿no? Cargado acento en el ámbito de la cultura que nace del mar. Bueno, pues efectivamente a Coruña non é alleo, ni moitísimo menos, ao revés, como casi, ya que, ¿verdad? O como chamaría Suso Souto, cidade barco, ¿eh? Pois efectivamente está ben presente, ¿no?
1: Bueno, exposicións, mercados, gastronomía, ecoturismo. Tratamos de que sexa un programa o máis amplo posible, tocando varias disciplinas para ter o mar a súa importancia e, sobre todo, o seu futuro na diana, non?
2: Sí, efectivamente. Bueno, como bien sabemos, los problemas ambientales en xeral y en particular do mar, pues efectivamente son, bueno, pues son realmente una realidad de que está ahí y a cual hay que, bueno, como mínimo, lo que queremos es sensibilizar cara a esto. Sobre todo, tener una postura, una posición, siempre positivo, por supuesto, pero, bueno, primero, defensa do mar y, por supuesto, también goce al mismo tiempo, ¿no? Y eso, festival realmente. No nos queremos centrar en lo negativo, ainda que evidentemente hay que resaltarlo. Y bueno, pues hay varias actividades que tienen que ver con esa chamada también a ese activismo, si queremos, ¿no? En cara precisamente o océano.
1: Bueno, ¿qué destacamos do programa? Non fai falla que nos des todo polo miúdo, porque son moitos actos, sí. Pero bueno, ¿qué temos que tener en conta, Luis?
2: Efectivamente, bueno, cando menos ter en conta as datas, verdade, que son, bueno, as datas se concentran, o forte vai a ser, desde logo, o fin de semana seguinte, xa vai a haber alguna antes, pero como mínimo o fin de semana seguinte, onde se concentran máis actividades. Entón, bueno, pois xa realmente empezaremos ao 4, día 4, con unha casi que un clásico tamén, que unha visita ao Lonxa, a coñecer tamén a realidade, non? Do sector pesqueiro, e unha exposición de Suso Lobato que iniciase, pois, que fala precisamente da cultura do mar en Galicia, todo relacionado con ela, e hai unha exposición que vai estar na Avenida de Montoto, ali na zona de Porta Real, e inauguramos o día 5, con unha visita, por certo, tamén incluída de él, non? E, desde logo, como comentaba antes, hai varios fitos, e, desde logo, o mercado Mar de Mares, que se instalará este ano, esta edición, na esplanada do Parrote, que tamén vai a ter as súas, digamos, vai a ter como unha especie de micro programación, na cual, por suposto, vai a haber tamén show cookings, vai a haber tamén, bueno, ciencia. Vai haber unha cousa que, bueno, se acaso comento alguna cousa, alguna novidade, non? Que, por exemplo, ciencia de tapas, que, bueno, pues isto vamos a xuntar a varias mulleres varias científicas do Centro Oceanográfico da Coruña, e, bueno, pues van a comentar varias delas, pues o cal de como é o seu traballo, pero ao mesmo tempo tamén, pues vamos a acompañalo, pues de unhas tapas, pues, de un xeito informal, non? Este, trasladar algo que realmente sabemos que casi se sudo, no lo van a hacer así, pero de un sitio informal, como si casi estuviésemos nun bar. Y también, desde luego, a gran limpieza de fondos, que esta edición celebramos a séptima edición de esta limpieza, de gran fondos marinos, que vaya a ser una zona también de Dársena, de Coruña, y que ese, bueno, pues realmente o resumo do festival, ¿no? Aquel no que se xuntan, pues, múltiples entidades privadas, públicas, xente, cidadáns, e, bueno, pois, para un fin común, un ben común, que efectivamente tener una muestra simbólica de cómo sería esa actitud de tener todos ese empeño en guardar a un océano pues más limpio, ¿no? Aparte de esto también hay un foro económico que vamos a hacer. Esto ya será o día 11 o sobes 11, no cual, bueno, pues se van a tener pues varias mesas que tienen que ver con, evidentemente, como digo, con bueno, a economía do mar, ¿no? Inteligencia artificial aplicada también ao mito do mar, etcétera.
1: Bueno, pues un resumen de todo o que trae esta nova edición do Mar de Mares. Por as pasadas, Luis, como é o visitante o interesado en acudir a esta programación e canta xente pode pasar ao longo de todos os días por os distintos foros?
2: Perdón, por os foros te refires ao foro económico?
1: Sí. Ah, bueno, okay. por los foros económicos, de turismo azul, bueno, ¿canta xente pode xuntar con todo este programa o festival?
2: Sí, ben, bueno, vai ser en función precisamente de cada unha das actividades. Por exemplo, ahora que falaba tamén de novidades, ¿no? Pois tamén temos incluído unha que estrenamos esta vez, ¿no? Que é o yoga a mares, e que vamos a celebrar precisamente na zona tamén cercano, próximo ao Parrote. Bueno, pois isto está por exemplo en unha capacidade de 70 persoas. Pero despois tamén hai visitas ao porto, que a autoridade portuaria pois tamén ten a ben en colaborar, pois comentando esas visitas con a historia do porto, non? Historias relacionadas co porto, e estas pois teñen vai a celebrarse unha o sábado e outro domingo, pois cada unha ten 30 persoas de capacidade. Mais tamén hai no acuario Finisterrae, vamos a ter na sala Nautilus pois un encontro de escritoras rodeada de peixes, un enclave ultra especial, non? E, bueno, pois isto xa é unha cousa máis reduciñiña, non? Para unhas 40, casi son, bueno, pois casi son cousas boutique, casi podíamos decirlo, non? Ou a subida á torre de control, e pois poderemos ir 15 persoas. Uh-huh. Entonces, bueno, vai a depender, como digo. Ahora ben, no mercado Mar de Mares, bueno, pois é unha cousa máis ampla, no fin de semana, que, como decía, sábado e domingo na zona do Parrote, e, bueno, pois esto, mercado no cual hai, pois, elementos que teñen que ver, bueno, coa artesanía, coa gastronomía, con historias tamén do mar, bueno, en fin. Entonces hai unha, lóxicamente, maior capacidade de persoas, non?
1: O turismo azul estará presente, non? Un turismo que entendemos que ten gran potencialidade en Galicia, en Coruña, nomeadamente, non? Aquí que portas podemos abrir a través de estas experiencias, Luis?
2: Bueno, como unha delas precisamente é a que comentaba antes, a de historias do Porto, non? Por exemplo, na cual, pois... Bueno, pues efectivamente, esas visitas que faremos, pues también hay otras, ¿no? Las que podíamos englobar dentro de Turismo Azul. Y de feito, tenemos constancia de que hay personas que vienen de fuera y de fuera de Galicia incluso, bueno, pues eso, a gozarlas, ¿no? También tenemos, como decía, avistamiento de aves, no en torno a la torre, ¿vale? Para conocer también todo esto que tiene que ver con ámbito marino, pues aves marinas, ¿no? Para darle un conocimiento a esto que tenemos, a naturaleza que tenemos o lado, ¿no? O de yoga, también podríamos enclavarlo ahí, como decía, fai un momentiño, ¿vale? Y, por supuesto, también una que, bueno, en este caso celebramos onte, que fue una intermareal xa, una intermareal para familias, que fue de las primeras actividades que xa celebramos, ¿no? Que había que celebrar sí o sí agora por mor das mareas, que era esa marea era aceitada a facela. Como comentei tamén, a visita a Lonxa e a visita comentada con Suso Lobato, pois podíamos englobarla tamén dentro deste ámbito de turismo azul, sen dúbia, por suposto, incluso a limpeza, a gran limpeza de fondos.
1: Ajá. A preocupación sobre o estado dos nosos mares, dos nosos océanos, é tamén algo que non podemos esquecer, non? O teu entender, Luis, a xente está concienciada, preocupada por este particular?
2: Fíxate, esta sería, Félix, a edición número 13. E, dende logo, dende a primeira ata agora, sí, a nivel interno noso e percepción tamén de das as persoas, do público que pasa polo festival. Si é certo que por unanimidade, é dicir, temos a consciencia de que efectivamente cada vez hai maior conciencia sobre este tema, que maior preocupación, maior implicación. Eso é certo, si nos o constatamos, por menos esa percepción nosa. Que sea suficiente, que sea da onda, bueno, evidentemente non ainda. Pero sí, sí hai un incremento e nomeadamente tamén na Coruña en concreto.
1: Sí, sí, fíxate que nada, en moi pouco vai ser o San Xoán con esa festa multitudinaria na, na praia de Riazor, pero cada vez con máis voces discordantes que den, ui, isto teníamos que pararnos e pensar se pode seguir facendo deste xeito, porque al final pues, moita xente nun espazo maravilloso e despois con moito lixo que remata no mar, ¿no? O mar que de todos. Bueno, por poñer un exemplo. Sí. Luis, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa?
2: Pois pues mira, realmente a entidade organizadora que ven sendo xa a Asociación Redes de Sal, unha entidade que está formada por cada unha trintena de socios e socias, e despois evidentemente coa colaboración de entidades privadas e tamén de administracións públicas. Obviamente un evento destas características, pois bueno, que conte coa colaboración, coa axuda do Concello, do Concello da Coruña, da Deputación da Coruña, da Xunta de Galicia tamén, da Consellería do Mar, máis centrada precisamente no mercado, non? No mercado do mar. E despois tamén Begalsa, Signus, Abanca, clubes de buceo, entidades asociativas, tamén entidades, asociacións, precisamente non me dá xica moito espazo a comentarlo, pero este mercado de mar que vamos a facer vai ser tamén incluso algo inclusivo, porque vai haber presencia da Fundación Erguete ou da Asociación Amigos, ou, es decir, de varias entidades tamén, as cuales evidentemente pues, nos interesa ou nos gusta darlle cabida, non? E como teñen esa voz do mar tamén que aportar, ¿no? Como digo, estamos realmente unha maravilla pois poder xuntar a todas estas entidades e a cidadanía, facela partícipe, por suposto, gozar ao mesmo tempo que tratando de trasladar esa idea de respeto e de amor ao mar, ao fin e ao cabo, ¿no?
1: Por suposto. Remato, quen quera ter acceso ao programa Polo Miúdo, a onde pode dirixirse?
2: Sí, na página web, nas nosas redes sociais e na nosa página web info festivalmardemares.org, aí cada actividade ven desglosado como se pode acceder a ela, non? Entón, simplemente visitando nas nosas redes sociais tamén, se vai dando aviso das diversas cousas, pero bueno, esa sería a canle especial. Obviamente, tamén hai algunhas que non teñen reserva, digamos, a través do ámbito digital, senón que ten que ser presencial. E poño como caso, por exemplo, no mercado Mar de Mares, que vai haber varias actividades, por exemplo, show cookings, vai haber dous show cookings, un organizado patrocinado por la Federación de Cofradías de Pescadores, e outro por Pesca de Rías, por Xunta de Galicia, que estos, chegar, é dicir, aforo, pois o que chegue,
1: claro, ten que haber. Por rigurosa, ¿no? Hora de chegada, efectivamente.
2: E algunha outra actividade tamén no mercado de igual xeito, non? E a idea, pois Arturo Lezcano, que estará tamén, por exemplo, dando unha charla ali, pois tamén o mesmo.
1: Falabas aí uns minutos de Xurxo Souto. Vou referirme a unha frase, apropiarme de unha frase del para despedir. Que medre o mar, Luis.
2: Que medre o mar, moitas grazas, sí. Moitas grazas, Félix. Que medre o mar para todos e todas.
1: Luis Cousillas, director do Festival de Mares, que se celebra na Coruña do 6 ao 15 de xuño. Unha pausa e buscamos o noso tempo de Como Canse Gatos.
0: Radio Voz.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, como sempre, con noso veterinario de cabeceira, amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, encantado de estar aquí con vosco de novo.
0: Bueno, lembrará a nosa audiencia, hai dúas semanas poñemos esta etiqueta, o can, o peor actor do mundo. Bueno, despois explicamos que queremos decir con eso. Oxe, a que imos situar a o gato vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. Bueno, é tamén curiosa esta etiqueta que temos para a sección de hoxe. Ten unha explicación que tens que dar a audiencia de Radio Voz.
1: A primeira é que temos que tomar as cousas con humor, non? Xa din que un santo triste é un triste santo. Entonces vamos a falar con humor dese peludo que maulla, do gato, que como ben decías ti, pues vive na túa casa, pero traballa para outra empresa, para a súa propia empresa. E vamos facelo como se estuvéramos falando de aqueles documentales que había de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que empezaban así: hoy vamos a falar de un animal fascinante, un ser que logrou algo que ninguna outra especie conseguiu na historia da evolución, convencer ao ser humano de que o necesita, cando en realidad é ao revés. Estamos falando, por suposto, do gato. E para atender o gato, hai que partir, Félix, dunha verdade incómoda. Tú non tes un gato, o gato tente a ti.
0: Temos Partamos dese principio, non? Eso...
1: Temos varias probas, sí. Outra vez 4 probas, como outro día. Temos 4 probas, señoría, para atestiguar isto. O horario laboral. Analicemos un día típico na vida dun gato doméstico. Ás 6 da mañá, reunión urxente e inesperada na súa propia empresa. O gato decide que é hora de que te ergas. Entonces o seu método é sentarse na tua cara. E se falta eso, empuxa cousiñas da mesa de noite que ti che gusten, un vaso con auga, hasta que reaccionas. 7 da mañá, na empresa do gato, revisión do plato de comida. O plato ten comida, pero non é a correcta. O gato aléjase en silencio. Non come, solo rexistra o seu descontento. Ás 8 da mañá, é dicir, desde as 8 da mañá hasta as 2 da tarde. Xunta interna, naide sabe que se trata. O gato durme, pero con unha expresión de quen está resolvendo algo moi importante. Ás 3 da tarde, inspección do territorio, revisa cada rincón, encontra un papel noso, estudia ese papel durante 4 minutos xogando con él. Conclusión, é inaceptable, empuxeo debaixo do sofá. Ás 6 da tarde, aparece na túa videochamada de traballo favorita o gato, sin previo aviso, sin vergonza ninguna, e séntase ou enfrente da cámara ou encima de ti, o do ordenador o do teclado, coa postura de quen está dirixindo unha reunión. Sí, sí. E por último, Félix, ás 3 da mañá, volvo a repetirlo, ás 3 da mañá, reunión misteriosa, carreiras por toda a casa, maullidos no pasillo, naide sabe con quen fala nin polo que, e deténse tan abruptamente como empezou pa volver a dormir. Horas traballadas, 2 horas. Horas dormidas, 16. Nivel de satisfacción co seu empleo, 6 de 10. Podría mellorar o catering, está pensando o gato.
0: Está moi moi ben resumido, así a modo, en modo humorístico, pero que moi certeiro, non, de como actúan os gatos. Claro, alguén preguntarase por que fan así, non? Cal é a explicación desa exquisitez bueno,
1: para iso temos que falar con o noso jefe, que é o gato. Sí, sí. É unha das probas que temos para asegurar eso que decíamos, que tan na súa propia empresa esa indiferencia selectiva que teñen, non? A que nos gustaría ter a ti e a mí, Félix, porque son capaces de ignorarte de maneira completamente convincente. Chámaslo e nada, míraslo, aparta os ollos, falas e bosteza. Pero no momento que estás ocupado nesa videochamada que falábamos antes, aparece...
0: De secundario.
1: E dice, ahora sí que me vas a facer atención, porque o gato quere estar disponible para darche a súa atención, pero cando elo decida, ¿no? Entonces está dicindo, che, mira, eu podo ignorarte a ti se me dá gana, pero tú a mí, pues no.
0: Son tan distintos os cans e os gatos, porque claro, os gatos, correxilos é difícil ou imposible, non?
1: Pois non sei, pero mira, a experiencia miña podese plasmar, por exemplo, cando lles dá por tirar objetos, non? Eso, falemos dese momento máis estudiado pola ciencia, non? Cando o gato lle dá por empuxar as cousas da mesa, o vaso, a planta, o control remoto, o teléfono móvil, o gato acércase, mírate, pon unha pata encima dese teléfono móvil que tanto che costou, volve a mirarte, empúxalo un pouquiño, empúxalo máis, hasta que sin dar crédito ves como ese teléfono cae ao chan. Eso non é un accidente, Félix. Os accidentes non incluyen contacto visual, eh? Eso é unha declaración.
0: Sí. Bueno, cos gatos hai que ser un pouco máis flexibles, non? Non sei se é a palabra...
1: Eu creo que sí, pero eles están che recordando que manda continuamente.
0: Continuamente,
1: sí.
0: Bueno, pues
1: así, y aún así, Félix, aún así, cando ese gatiño, cando ese ser autosuficiente, independiente, executivo da súa vida, se acurruca de noite contigo, ronronea, olvídase todo, sabes? Entonces, echa así. O gato cree que ten un humano ao seu servicio, tú crees que tens un gato, e creo que os dous temos un pouquiño de razón.
0: Pues con esa idea quedámonos no día de hoxe, en este tempo de Como Canse e Gatos. Un gato que vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. De feito, é o xefe, o que tratamos de explicar hoxe con Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, que temos a sorte de que cada dúas semanas aparezca por aquí, porque con outra voz de Radio Voz será, polo tanto, ata entón, Juan Luis, grazas.
1: Boa semana e moi bo humor, Félix. Bo humor para
0: humor
1: todos.
0: Gatuno. Nos
1: fai falla.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: Y quieres vender más.
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E abrimos as nosas voces viaxeiras indo no día de hoxe un destino co que eu creo que sempre se acerta, porque falamos dun auténtico paraíso próximo, ideal para unha escapada, para unhas vacacións inesquecibles, que está caracterizado por un bo clima todo ano, con praias espectaculares, patrimonio natural, histórico, povos pintorescos, unha ampla oferta cultural, de lecer, de alonxamentos. Bueno, seguro que vostede está dicendo, a que van falar das Illas Afortunadas de Canarias. Pois sí, e ímolo facer porque non hoxe, domingo 31, senón onte, sábado 30, era o día de Canarias. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, que tal, bo día.
1: Que tal, moi bo día. Quizás podemos presentarnos como dicendo hola chacho, porque como saudan los canarios cando chegamos os godos, esto é unha broma, os da península. Sí, sí. Pero bueno, efectivamente, inda que foi onte, hoxe queremos, quixemos levar a esta sección de viaxes este gran destino, moi perto de nós, como decías, que son as Illas Canarias, que hoxe que moitos dos que están a escoitar a Radio Voz recordarán, lembrarán que alguna vez ou seguramente na próxima viaxe pois teñan pensado viaxar a este gran destino que son as Illas Afortunadas, as Illas Canarias,
0: ¿no? De verdade que sí. Quen non foi ás Canarias e o que non foi, pois quen non desexa ir ás Canarias, porque xa non lo tes dito noutras ocasións, é o destino máis buscado polos galegos. Por qué?
1: Bueno, sí, efectivamente. Primero porque, como ben comentabas, ti, un destino que ten todo, non ten playas, ten bo clima, todo ano, incluso, cando nos aquí estamos neste inverno tan duro, pues alá moita xente colle esos 5 días, 7 días para viaxar, por menos para disfrutar desas illas, non? Tamén un patrimonio natural e histórico excepcional, efectivamente, todo, non só é playas e sol, sino tamén aquel día que no momento hai un mal tempo, podemos disfrutar deses paisaxes, desas estacións pechadas, para disfrutarlo. E sobre todo por a conectividade. Eso é importantísimo. Tanto se fala estos días, estos meses, nos aeroportos galegos, a conectividade, pois efectivamente, inda que pois unha certa compañía deixou de voar, non, con maior disponibilidade ás Illas Canarias, pois siga habendo 3 compañías, podemos recordar que Ryanair, Vueling e Vinter, nos voos directos desde os aeroportos galegos e incluso Iberia ou Aeroeuropa por Madrid ou Barcelona, pois tengamos que opcións hai suficientes. Canto máis opcións, pois realmente o precio baixa, evidentemente, claro, a oferta, a máis oferta o precio baixa, por lo tanto tamén axuda a que esas escapadas, esas viaxes que temos pensado xa para no mes de xuño, que está xa nada, xa mañán, xa día 1 de xuño, xa empezan, digamos, a ese mes, esa temporada, esa estación de verán, pues por lo tanto tamén podamos xa empezar a traballar esas reservas e tal. Por lo tanto, Canarias sempre será, de feito, falouse moito este ano de certos turoperadores poner voos especiales, voos charter a Tenerife. Bueno, pois en principio con esa regularidade que hai, esos voos regulares axudan que tamén se un destino tamén apetecible e moito escollido para os ouvintes e viaxeiros desta sección de viaxes, non?
0: Bueno, as illas máis coñecidas, pois as máis grandes tamén, Gran Canaria, Tenerife, pero Fuerteventura, Lanzarote son tamén moi solicitadas. Que pasa co resto?
1: Bueno, efectivamente, Illas Canarias, que moita xente dirá, ten que ver o nome dese paxaro, pois non, certamente non, é dicir, o nome, hai varias teorías, pero din que o nome ten que ver con nosa lingua, co galego, con como nos chamamos a esos animais peludos de 4 patas, os cans, pois por aí ven ese nome, non? Parece ser que o nome de Canarias ven de terra de cans, dese latín can canus, e sobre todo porque cando chegaron ali, pois os primeiros colonizadores, os primeiros descubridores, que se estaban descubertos, os primeiros que chegaron a estas illas, pois vin que había bastantes cans. Outras teorías tamén din que había cans, pero non de 4 patas, sino cans mariños, as chamadas focas monje. En calquer caso, parece ser que ese nome de Canarias ven dos nosos amigos peludos, non dos cans. E aquí, sí, efectivamente, as illas, esas illas máis recoñecidas, Tenerife, que é a máis extensa, a máis poboada, donde moita xente pois non pode non pode deixar de visitar Tenerife e visitar pues, ese peide que é o pico máis alto de España. Quizás a máis coñecida, a que ten máis opcións de alojamentos, voos diarios e directos, tamén para experiencias, hai un parque espectacular, o Loro Parque, e tamén un parque de atracciones, tamén para os pequenos máis cativos da familia, tamén, digamos, ese ranking das máis coñecidas está a Gran Canaria, como digo, a illa redondita, a illa que ten unha diversidade espectacular de paisaxes, tamén recoñecida e coñecida como continente en miniatura, e que non só tamén é playa, sino tamén aí, por exemplo, como curiosidade, pois ese gracias a ese microclima que ten esa Gran Canaria, que tamén preferencia para xente que vaya lá, pois podese tamén desgustar o café, un dos cafés máis cotizados de Europa, pois o único está nese territorio en Agaete, en esa illa Gran Canaria. Fuerteventura, Lanzarote, que falabas ti, bueno, pois é Fuerteventura, esa illa que tamén chaman ya a illa de Canarias, a playa de Canarias, porque, bueno, pois playas espectaculares, extensas. Foi a primeira, máis, a primeira capital de Canarias. E aí, pois, tamén temos tamén moitas atraccións tamén para descubrir, non? Lanzarote, pois tamén outra illa que tamén tamén ten pois, ese paisaxe lunar de aspecto volcánico, esa obra de César Manrique, e tamén podemos incluso pois disfrutar desa acción deste parque natural de Timanfaña, donde incluso podemos degustar pois ese alimentos cociñidos pois cocidos pois por o sabor de polo calor natural do subsolo, non? A Palma, outra tamén aí xa quizás máis menos recoñecida, espectacular para a xente que gusta dos sendeiros, de a illa bonita que mo cantaba Madonna, e sobre todo unha illa que ten tamén o telefónico o telescopio, quero decir, óptico máis grande do mundo, non? Tamén unha illa que reserva mundial da biosfera, e que tamén, como decía un amigo mío, recoñecer cando a xente no aeroporto de Baraxas chega, porque si estamos esperando un avión no aeroporto de Baraxas a calquer illa de Canarias, evidentemente, si vamos a Gran Canaria ou a Tenerife, temos na parte da mochila colgando esas cholas, esas chancletas como din eles, pero si vamos a Illa de la Palma, pues temos que realmente unhas botas de un calzado de senderismo, porque efectivamente é unha illa especialmente adecuada para facer senderismo. E tamén, desas, digamos, illas recoñecidas, a Gomera, famosa por ese Parque Nacional de Darajonay, que foi patrimonio da UNESCO, e ademais, donde aí conviven tamén un idioma máis curioso do mundo, que é o famoso asubío canario, donde tamén pois, ten esa curiosidade de a xente que vai a esa illa pois, a visitarla. Uh-huh. E nos queda, bueno, estamos... perdón, o hierro,
0: sí.
1: O hierro, que quedamos aí, esa O Hierro, que é a máis occidental, e tamén pois, reconhecida por ese tema de fondos mariños e buceo, efectivamente.
0: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, A Palma, Gomera, Hierro, 7 illas, non? O que estudiamos sempre, pero hai un dato curioso ao respecto das illas habitadas de Canarias, non?
1: Sí, efectivamente, hai que corrixir de feito, unha vez corrixiume algún directivo de que non son 7, son 8, porque efectivamente que nos a Graciosa, que recoñecida oficialmente como a illa, octava illa habitada, curioso porque chegase en ferry desde o norte de Lanzarote, desde ese porto de Órzola, unha illa que non ten asfalto, as rúas son de area, e a xente vai, pues, sobre todo para disfrutar desa pequena illa, que está habitada, pero pequena, sobre todo para descubrir playas vírgenes como Praia das Cunchas, espectacular, e a Praia Francesa. A Graciosa, esa illa que está, como decía, 25 minutos en ferry de Lanzarote, e que é unha excursión opcional, casi máis recoñecidas e máis buscadas para aqueles que están, pues, en Lanzarote queren descubrir pues, outra illa irmá a 25 metros de por o mar, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, eu lembro, aqueles folletos de viaxes de hai anos que ofrecían combinar polo menos dúas illas, non? Non sei se vos siguen preguntando por esta posibilidade. Aínda sigue presente?
1: Bueno, en menor medida, ¿no? Porque fai uns anos, claro, a xente, sobre todo el Luas de Mel, non iba a Maldivas ni a Tailandia, iba a Canarias, por lo tanto, enchía esa viaxe especial con dúas, tres en algún caso, pero básicamente en dúas illas, ¿no? Sobre todo máis, unha illa máis, digamos, grande e outra máis cativa, máis pequena. Hoxe en día, inda que, como decía, podes facer combinación, sobre todo por a opción que permite Vinter, donde digamos que no treito longo non influye na tarifa, se permite viaxar pois a Tenerife e a chegarse novo directo de Gran Canaria sin pagar máis, pero cada vez a xente busca un destino punto a punto, ¿no? Es decir, pero bueno, eu sempre recomendo, ¿no? Pues esa, como estamos aquí a falar, das diferencias dunha illa máis volcánica, unha illa con máis playas, unha illa máis grande, unha illa máis cativa, unha illa donde permítese pues, disfrutar máis do mar que outras, en fin, tamén esa variedade de illas permite que tamén que a xente de por o mar, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, un lembro, aqueles folletos de viaxes de hai anos que ofrecían combinar polo menos dúas illas, ¿no? Non sei se vos siguen preguntando por esta posibilidade, aínda sigue presente.
1: Bueno, en menor medida, ¿no? Porque fai uns anos, claro, a xente, sobre todo el Luas de Mel, non iba a Maldivas ni a Tailandia, iba a Canarias, por lo tanto enchía esa viaxe especial con dúas, tres en algún caso, pero básicamente en dúas illas, ¿no? Sobre todo máis, unha illa máis, digamos, grande e outra máis cativa, máis pequena. Hoxe en día, inda que, como decía, podes facer combinación, sobre todo por a opción que permite Vinter, donde digamos que no treito longo non influye na tarifa, se permite viaxar pois, a Tenerife e a chegarse novo directo de Gran Canaria sin pagar máis, pero cada vez a xente busca un destino punto a punto, ¿no? Es decir, pero bueno, eu sempre recomendo, ¿no? Pues esa, como estamos aquí a falar, das diferencias dunha illa máis volcánica, unha illa con máis playas, unha illa máis grande, unha illa máis cativa, unha illa donde permítese pues, disfrutar máis do mar que outras, en fin, tamén esa variedade de illas permite que tamén que a xente

0: sobre todo por a opción que permite Vinter, donde digamos que no treito longo non influye na tarifa, se permite viaxar pois a Tenerife e achegarse novo directo de Gran Canaria sin pagar máis, pero cada vez a xente busca un destino punto a punto, ¿no? Es decir, pero bueno, eu sempre recomendo, ¿no? Pues esta, como estamos aquí a falar das diferencias dunha illa máis volcánica, unha illa con máis playas, unha illa máis grande, unha illa máis cativa, unha illa onde permítese pues, disfrutar máis do mar que outras, en fin, tamén esa variedade de illas permite que tamén que a xente pues, escolla os combinados, para os combinados, ¿no? Pero en menor medida sigue sendo o bo directo, sobre todo, bueno, pues tamén por eso, aqueles que teñen pues, poucos días de vacacións, pues aproveitar pues, esas pequenas pontes, esos cinco días, esas fin de semanas longas, para disfrutar pues, eso, de unos días de lecer, en los que quedan las salidas. Eu invito a xente, sobre todo a las menos reconocidas, falamos aquí de La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, que coñezcan, que busquen en internet, porque son illas que tamén ofrecen moitas cousas máis que sol e playa, moita cultura, moita gastronomía, efectivamente, ten platos moi diversos, non só os máis coñecidos, como o mojo picón, a rica salsa canaria que cantaba aquel cantante.
1: Caco Senante, creo que era, ¿no?
0: Caco Senante, efectivamente. Tamén ten unha gastronomía moi tal, moi vinculada, obviamente, a temas mariños, tamén queixos, illas que teñen producións de queixo de leite de cabra, queixos, e sobre todo pues, esa diferencia, esa mezcla tamén de culturas, tamén con, al estar moi pertinho de África, tamén beben de esa cultura, por lo tanto tamén non solo esto, sino unha illa moi completa para esas vacacións, ¿no? que permiten pues, poder disfrutar de non solo sol, playa, sino tamén pues, compartir, formar tamén cultura, e tamén pues, para que tamén vivamos que tamén ese territorio que ainda está perto, que compartimos mar, por certo, o océano, Galicia, Galicia é as illas atlánticas, as illas canarias, ese atlántico que cada vez, ainda que nos divide, nos aperta cada vez máis pues, a cultura tamén moi vinculada tamén a nós, non?
1: Geográficamente África, e culturalmente eu sempre digo que Canarias ten moitas similitudes con Latinoamérica, non? De feito teñen unha gran irmandade con Venezuela. Pues parece que unha terra así, non? Geográficamente africana e culturalmente pues, latinoamericana, non?
0: Efectivamente, mira, había unha compañía que xa non existe, que era Viasa, como compañía venezolana, que tiña voz directos desde tres capitales principales de España, que era Madrid, Santiago de Compostela, obvia, por razones obvias, y Tenerife, porque a colonia de venezolanos que hace hoy en día, pero son aquellos venezolanos que emigraron, igual que galegos, a Venezuela, pues es importante, ¿no? Y después hay palabras incluso también muy vinculadas, la famosa guagua, los autobuses, pues en Cuba, por ejemplo, pues llamanse guaguas, Edín, que ven de esa similitud de cuando los canarios llegaron allí y vieron aquellos autobuses que llamaban de guaguas, ¿no? Efectivamente, Canarias está moito también como aportas ti, con Latinoamérica, con sobre todo con Hispanoamérica, e nos también hoy en día tenemos que agradecer a esa xente que foi alá cando ven aquí a Galicia, ven a Canarias, ven a España, que aportan tamén esa cultura tamén que está moi ben sellada a nosa, ¿no? Sin lugar a dúbidas.
1: Oye, que tempos, os que temos a uns aniños, Agustín. Cando alguén iba a Canarias, oye, a ver si me traes un reloxo, traeme unha cámara, ¿eh? Oye, eso xa non compensa. Hai que recordar que ali o sistema de impostos é distinto que o de aquí. De tal xeito que as cousas, digamos, de luxo son máis baratas e as de primeira necesidade máis caras. Bueno, en fin, no, total,
0: fíjate,
1: que...
0: Fíjate, sí. Efectivamente, eso que estás falando ti, é verdad, antigamente, pues, colonias, ¿no? A xente traía colonias, sí, porque sí, colonias... acordas das colonias, hoxe en día hai que recordar que hai que facturarlas, porque senón, se van en equipaxe de man, é outro problema, porque a xente non viaxa con maleta facturada, porque é máis caro, e viaxa con equipaxe de man, e se ten máis de 100 mililitros, pois pues non se pode levar. Pero sí, pues, reloxes, cámaras, vídeos, acordas de aqueles,
1: o Wallman, tráeme un Wallman, bueno, obviamente. Que tempos.
0: Hoxe en día non en tanto, porque ainda que, como comentas ti, eles non teñen IVA, que teñen un imposto canario, que é un pouco máis baixo que nós, pero bueno, hoxe en día tamén a través de sistemas alternativas, plataformas compran e tal. Pero bueno, sempre vale a pena, se se permite, facer publicidade a Bizanta, que é un dos grandes establecementos que teñan oficinas en todo, facendo unha excursión, a xente iba excursión a Bizanta, non?

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 31 de maio, nun minutiño. No noso palco, hoxe Orfeón Terra a Nosa de Compostela. Despois estaremos na estrada falando da 13ª Feira da Sidra, que ali vaise celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño. Se movernos da provincia de Pontevedra, tamén falaremos da Festa da Coca de Redondela, que principiaba onte sábado. Antes, recordemos como chega o tempo. De momento, aínda con influencia anticiclónica, pero xa a partir desta vindeira semana, con temperaturas máis frescas, chuvia. Alberto Romero, bo día.
2: Bo día, que tal, Félix? En Ferrol, arestora, temos 15 graus, 18 graus na Coruña, en Lugo 14 graus, Ourense 17, Vigo 17, arestora, Pontevedra temos tamén arestora 17 graus de temperatura, Santiago de Compostela 16. O mes de maio remata en Galicia con influencia anticiclónica. De feito, temos o ceo prácticamente despexado a arestora, pero sabemos perfectamente, porque o estamos vendo, e aparte que xa estaban previstas esas néboas localmente persistentes en zonas do interior da provincia de Lugo, sobre todo na Ribeira Sacra, en todo ese sector, precisamente entre o sur de Lugo e Ourense, temos esa néboa. No resto de Galicia, prácticamente, temos o ceo despexado, únicamente nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol. As máximas hoxe estarán nos 20-25 graus no norte, 25-30 no sur. Mañá luns aínda será unha xornada semellante a de hoxe, pero xa cos cambios á vista. E cales son? Pois o vento do suroeste traerá unha fronte ao longo do día, sobre todo chegará esa fronte fría de cara a noite, asociada a unha borrasca que está situada, estará situada ao oeste de Irlanda. Deixará chuvia na noite de mañá luns ao martes. O martes para auga e xamán, porque tenemos chuvia de tipo intermitente, sobre todo na metade oeste. É menos probable esta chuvia no sur de Ourense, eso está claro. E despois, sí, descenden moitísimo as temperaturas a partir de mediados desta semana. Por lo tanto, iremos a valores bastante baixos para a época do ano en moitas zonas de Galicia. Xa o comentábamos onte, e o seguimos reafirmando. Cambio de tendencia en canto a temperatura e tamén en canto a situación sinóptica. Non será unha semana para nada pasada por auga, pero que un cambio de tendencia considerable. Es que levamos dúas semanas do mes de maio, as derradeiras dúas semanas, con tempo seco, soleado, moita calor, sobre todo na derradeira semana, nesta pasada semana, e iremos ao contrario, non? Ao que comentaba onte, moi semellante a mediados desta semana, de cara a finais en moitas zonas, como estivemos a comezos do mes de maio. En canto a temperatura, en canto a estado do ceo moi cambiante, polo tanto, pero non debería de sorprendernos como galegos. Isto pasa en moitas ocasións no mes de xuño, e previamente veñen días de calor e despois venen. Bo domingo e boa semana tamén. Adeus.

0: A Sintonía Donoso Palco, ok, en este domingo 31 de mayo convidamos Orfeón Terra Anosa. Co seu director falamos, Luis Martínez. Luis, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bo día y parabéns, que estades de aniversario, 60 años, ¿no?
1: Pois sí, xa cumplimos uns pouquiños, celebraremoslo esta tarde co cuarto dos concertos que estamos facendo por Galiza na Igrexa de San Francisco de Santiago de Compostela.
0: Na vosa casa, non? Porque o Orfeón Terra Anosa nace e ten a súa sede en Compostela, é así, non?
1: Efectivamente, e ademais nace vencellado o convento de San Francisco co seu primeiro director, que era o franciscano Manuel Feijó, que iniciou esta aventura alá polos anos 60 cun grupo de mozos e mozas extraordinariamente implicados e que obtivo ademais uns éxitos sorprendentes naqueles primeiros anos.
0: Un nome ben fermoso, eh? Como foi a idea de chamarlle Orfeón Terra Anosa, Luis?
1: Pois, se te digo a verdade, non teño nin idea. Supoño que foi unha iniciativa propia do padre Feijó que decidiu poñerlle un nome a este grupo, e ademais este home era un home que tiña moita querencia pola terra, moita querencia pola lingua naqueles anos 60, nos que o paradigma sociolingüístico era ben diferente ao de hoxe en día, supoño que quixo reflectir ese amor que tiña pola terra, pola cultura galega, non son as súas composicións eminentemente en galego, e moitas delas sobre pezas tradicionais, senón tamén o nome da institución.
0: Sigue presente esa querencia por Galicia no voso facer, na vosa música, no voso repertorio, Luis?
1: Home, desde logo. Orfeón, ao longo de toda a súa trayectoria, estreou músicas do propio padre Feijó, de Nemesio García Carril, de Xoán Trillo, de Macías, de Mato, de Fernando Buide. Hai uns anos participamos na súa ópera que estreou aquí no Concello de Santiago, no Auditorio de Galicia. Estreou centos de pezas de músicos galegos, interpretou unha chea de músicas en galego e de autores de referencia, pois de Xoán Montes, e agora mesmo acabamos de sacar un disco con música de Marcial de Ladalid, que recuperamos nós, que presentamos a pasada semana a edición impresa das partituras na Real Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, fondo que estaba depositado na Real Academia Galega, e que editamos como novidade para este 200 aniversario do nacemento de Marcial de Ladalid. Quere dicir que Orfeón sempre estivo absolutamente implicado tanto na promoción como na difusión, na estrea e incluso ás veces na encarga de música relacionada con Galicia na idea de promocionar os grandes tesouros que temos na cultura galega.
0: Cantas voces na actualidade e cal foi o íntere no que chegou a ver máis, Luis?
1: Pois mira, na actualidade estamos... Realmente este tipo de agrupacións son un pouco fluctuantes, non? Porque depende moito tamén das obrigas laborais das persoas, hai xente que se incorpora durante unha temporada, que despois non pode seguir e tal. Na actualidade estamos entre 40 largas, 40 e pico, 50. Pero eu creo que o momento no que máis xente cantou no Orfeón debeu ser alá por finais dos 90, no que se fixeron... Eu acababa de entrar, eu seguí o coro no ano 96 como cantante, antes de ter esta responsabilidade que teño agora. En aquel momento houve proxectos moi grandes. Fixéronse uns Carmina Burana cun coro enorme, cantouse o Gloria de Poulenc para o 30 aniversario coa Orquestra Sinfónica de Galicia, tamén en San Francisco. En aquel momento debía estar o coro, pues, pertiño das 100 voces, 90, 95.
0: Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral, si podemos decirlo dese xeito, Luis?
1: Pois isto é complicado tamén, porque o noso planning de traballo actualmente está configurado fundamentalmente nos domingos pola tarde. Algunha vez facemos tamén ensaios os martes pola tarde a última hora, cara, as 8 e pico, 9 da tarde. Utilizamos dúas instalacións. Por unha parte, o IESAS Fontiñas, que nos cede un salón con acceso exterior bastante grande e confortable que podemos utilizar, e tamén utilizamos a Sala Mozart do Auditorio de Galicia cando está disponible os domingos pola tarde. Temos un acordo de colaboración co auditorio. Agora isto teremos que modificalo de cara ao ano que ven, e seguramente volveremos a utilizar a infraestructura que nos brindan os franciscanos en San Francisco, que tamén temos unha sala disponible. Entón, dependendo do momento, utilizamos unhas salas ou outras, porque non sempre hai disponibilidade, e o Orfeón neste momento non ten un cuartel xeral propio.
0: Claro.
1: Tivo un cuartel cedido durante moito tempo, cando existía unha colaboración entre o que daquela era Caixa Galicia e Obra Social, e tiñamos pues, aquela primeira planta do edificio da Real Sociedade Económica de Amigos del País, na Plaza de Salvador Parga, que utilizou como sala de ensaios durante moitísimos anos, pero que, bueno, despois destas cousas que ocorreron en torno ás caixas, a unificación e todo isto, acabamos non podendo utilizar ese salón. Pero vamos, que temos lugar donde ensayar, temos un plan de traballo que se establece tamén en función do repertorio. Cando se achega a época de concertos, pois intensificamos un pouquinho máis ese plan de traballo, cando estamos con tempo, pois facémolo un pouco máis laxo.
0: Bueno, como foi mudando o repertorio nestas seis décadas de vida e como é o actual? Por exemplo, que ides ofrecer... Oxe, nese concerto de 60 aniversario na Igrexa de San Francisco, Luis.
1: Pois, mira, aí xa hai un elemento esencial nestes últimos 60 anos que vivimos todos, os que non temos 60 anos aínda e os que xa pasaron deles, que é a capacidade de transmitir ao repertorio. É dicir, ti hoxe en día colles unha partitura en PDF, envíala por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que queiras, e chega inmediatamente aos músicos, non? Nos anos 60, 70 era moitísimo máis difícil ter acceso á música e aos materiais. Entón, eso xa é esencial. En un primeiro momento, o repertorio era fundamentalmente de música popular e tradicional para coro a capela, música que facía moita dela, compoñía o propio Padre Feijó. Posteriormente, foise incorporando digamos, o repertorio máis europeo. Foise incorporando ao coro obras xa de polifonía europea, foi entrando a música antiga, a música barroca, foi entrando tamén a música do arquivo da Catedral de Santiago nos anos 80, que con edicións e transcripcións que se facían mesmo a man. Estou lembrando alguna publicación que se escribía a man para publicar posteriormente. E foi entrando tamén o acompañamento instrumental. O acompañamento instrumental, pues, por exemplo, xa a principios dos 90, cun gran acordo de colaboración coa orquestra, sobre a Orquestra de Galicia, que é un pouco o xérmolo das grandes orquestas que temos hoxe profesionais, e que dirixía o Xoán Trillo, e que levou o Orfeón a pasar a este repertorio máis sinfónico. Non? Nese momento aparecen pois, a música de Mozart, a música de Haydn, os grandes... números de ópera e zarzuela, cos que Orfeón xirou, por exemplo, por Sudamérica, alá por principios dos 90. A partir dese tempo, consolidouse esta dualidade. Non? Por unha parte, a colaboración orquestral coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa Orquestra Real Filarmonía de Galicia, con outras agrupacións que teñen colaborado, incluso internacionais. Estoume acordando, por exemplo, agora de Le Baroque Nomad, que é un grupo francés que chegou a Santiago e que colaborou tamén co Orfeón. Estamos falando da Orquestra Sinfónica de Breno, da Orquestra de Castilla e León, con outras moitas institucións. E, por outra parte, sin deixar de facer nunca o repertorio histórico, con un grupo máis reducido, relacionado coa música barroca, coa música renacentista e coa música do Arquivo da Catedral de Santiago, e, por outro lado, tamén a música popular, que nunca se deixou de facer. Orfeón nunca deixou de cantar música de galega, de cantar habaneras, de cantar música, digamos, poderíamos así, entre aspas, máis lixeira, non? Entón, nunca deixamos de ter todas estas vertentes no noso repertorio. E hoxe en día, pois, seguímolo facendo, porque hoxe mesmo faremos música do século XIX italiano, música, un gran oratorio, un pequeno oratorio, pero que ocupa a parte central do concerto, que se chama Sete Palabras de Cristo na Cruz, de Saverio Mercadante, que estrea en Galicia, que non temos constancia de que se representara nunca, que ten este punto lírico, dramático, dun compositor de ópera como Saverio Mercadante, con alternancia de arias solísticas, de pezas de coro de extraordinaria complexidade desde o punto de vista da intensidade, de ter que cantar ás veces moi forte, outras veces con pianos case imperceptibles, pero tamén da tesitura, porque ten tesituras moi extremas para as voces, que fai que non se xa calquera que se poda chegar a él. que é unha obra realmente deslumbrante. E ademais temos tamén pois un par de pezas do seu mestre, de Zingarelli. Unha delas transcribímola nós directamente desde o arquivo de Milán, o cal é a primeira interpretación en tempos modernos, e despois temos música de Arriaga e de Donizetti, tamén toda nesta estética operística da primeira metade do século XIX.
0: Xa para rematar, Luis, cales son as vosas citas habituais, amén das que estades a facer por mor do 60 aniversario?
1: Pois, poderíamos dicir que non temos moitas citas habituais. Nos estamos un pouco como asociación libre ou albur dos contratos da xente que nos convoca e tamén dos proxectos que facemos. O que sí comezamos este ano, e creo que vai ser a partir de agora organizado pola propia institución e institucionalizado, é un concerto na primeira semana de xaneiro, que tivo moito éxito este ano en Bonaval. Enchemos Bonaval cun concerto que non é exactamente un concerto de Nadal, porque digamos que a maioría dos concertos de Nadal se concentran pois na semana inmediatamente anterior a Noiteboa, non? Pois é un concerto de principio de ano con pezas tamén do ciclo de Nadal e con outras pezas que repetiremos xa para o ano 27, neste caso en San Francisco, pero digamos que non temos exactamente unhas citas habituais, pero sí que suele haber concertos neste período de Nadal e tamén algún concerto no período próximo ás Letras Galegas, normalmente, ou no período próximo á Semana Santa. E xa chegou contar que para o día 21 de xuño, que será o Día Europeo da Música, que se conmemora e que ten como espírito facer música en lugares pouco habituais, de maneira accesible a toda a poboación e sen cobrar entrada, faremos un par de concertiños nun par de prazas de Santiago que desvelaremos nas nosas redes sociais con música galega, con música popular galega, e que será música ademais á hora dos viños, pois entre as 12 a 1:30 do mediodía na zona bella de Santiago, para cantar algunhas peciñas que moita xente coñecerá, harmonizadas para coro, que creo que será un momento moi interesante de colaboración, de pasalo ben, de comunión co público, de estar todos moi cerca e de pasar unha mañá moi agradable conmemorando este Día Europeo da Música.
0: Bueno, eso será en 3 semanas. Antes, hoxe mesmo, 9:00 PM, Igrexa de San Francisco, concerto 60 aniversario con entrada libre do Orfeón Terra Anosa. O seu director falaba hai uns minutos desa grabación, dese disco recente con música de Marcial del Adalid, precisamente cunha peza dese traballo. Imos despedir a entrevista, se te parece, Luis.
1: Pois, perfecto. Nada, antes de rematar, simplemente insistir no convite a calquera que queira vir pasar un momento interesante hoxe á Igrexa de San Francisco a compartir con nós este 60 aniversario, que demais tenemos unha pequena sorpresinha ao final, eu creo que ben emotiva, e recalcar que todas as persoas de Compostela, da área de Compostela, que teñan unha certa formación e gusto e interese por cantar, nos sempre temos o período de admisión aberto, somos un coro sen números clausus. Que se cheguen a nós con ganas, que pues, seguramente poderemos participar en proxectos interesantes, e que nunca está de máis recibir xente nova na agrupación.
0: A por outros 60 anos, Luis Martínez, director do Orfeón Terra Anosa de Compostela, grazas.
1: Moitas grazas a vos por chamar, bo día.
0: Que soa deste xeito.

0: Radio Voz. Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
3: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vais de bolas.
1: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
3: Arroz con chícharos, patacas novas.
4: Imonos ata a Estrada para falar da 13ª Feira da Sidra, que ali vai se celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño na Praza do Concello. Miguel Soto, o noso convidado, é membro da Asociación Maceira e Sidra. Miguel, que tal? Bo día.
5: Hola, bo días.
4: Bueno, as cifras desta edición son importantes. Teredes unha barra para escanciar con un tamaño considerable y a presencia de 25 sidrerías de toda España, de Portugal, Francia y otros países, ¿no?
5: Sí, hay de, vamos a ver, todos los principales productores de sidra en España, todos los que son de la cornisa, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Portugal, y después de fuera, y ahí va a haber sidra francesa, sidra de Letonia, sidra de Baja Bohemia, que es Chequia.
4: Bueno, en Galicia hay concellos o zonas que tienen más tradición de producción de sidra que otras. En el caso de Estrada, ¿de dónde checa esta tradición? Porque vaya a haber presencia de productores locales muy, muy importante, ¿no? Cantos en concreto.
5: Vamos a ver, en Estrada é unha tradición desde sempre, non? De todo o século XX, hai lagares de pedra antigos que son fusos de madeira, que teñen catalogados máis de 200 anos, é un concello con bastante tradición. Entón vai haber seis siderías, hai siderías de Estrada, pois hai unha que é de Río Torto, hai outra, Valdotrava, que é de Noia, e hai sidra Raia, que é de Tomiño. Entonces, está na raia, que está na frontera, o sea, no linde. Pero bueno, está no lado galego.
4: A da Estrada, como é? Como é a sidra que se fai nesa zona? Como podríamos catalogarla, describila?
5: Describila, vamos a ver. Por tradición, a xente relaciona a sidra con un producto con a sidra de volátil, alta, tal, pero é por relaciona ca sidra de Asturias. Mientras que, bueno, por eso hacemos a feira, a xente ve sidras de outros sitios que nada teñen que ver unhas con outras. Por exemplo, as francesas teñen un punto de agulla, algo gasificadas, sirvense teñen con corcho ou con alambre, como se fora un cava, os nórdicos vai con chapa, a sidra toda é distinta. En cambio, na Estrada, pues tamén a que se produce ten menos acidez volátil, outras son máis dulces, es decir, son distintas, o sea, a mazán é un fruto, é dulce, entonces despois hai variedades amargas e variedades ácidas, e pois é combinar esos tres elementos, entonces cada un vai facendo a súa alquimia, digamos.
4: Ajá. Bueno, que máis haberá, ademais da presencia desas sidrerías, da venda, que podemos atopar nesa festa, a vindeira festa e feira, a vindeira fin de semana, a vindeiro sábado, Miguel?
5: Sí, bueno, me chamo yo 13 más 2, porque dúas estaríamos na 15, pero por pandemia tuvemos que parar dous anos. Entonces, o que se trata é de que a xente probe un montón de sidras distintas que hai que se fan ao largo da cornisa do país, incluso vai haber algunhas xa sin alcohol, sidras ya champanadas, secas, doces, o sea, de todos os tipos distintos de sidra. Pois irá acompañado, a hostelería vai poñer stands, bueno, puestos de degustación de produtos da estrada, de cociña, variada, habrá unhas actuacións musicales, e despois é unha sesión de pola mañá, de 12 a 3. Despois a tarde de 7, momento ponemos hasta final de existencias, pero máis ou menos ven sendo as 9. A 7 faise entrega dun diploma, obsequios a todos os sidreiros participantes, e faise o que se chama entrega do grolo de ouro, que é unha especie, un distintivo de un pin que se dá a alguén que é relacionado co mundo da sidra. Este ano vai levar o Sagardo Forum, que é unha entidade vasca, que se mete no desenrolo da producción da sidra, porque decir que a parte da que estamos facendo aquí a Feira da Sidra, hai outro componente que estamos intentando desenrolar, que é o da a sidra turismo, que é visita aos lagares, visitas ás maceiras, fixéronse visitas que as maceiras en flor, agora con fruto e tal, estás desenvolvendo todo un circuito o en torno do fillo condutor, os lagares que hai na estrada, porque, como decía, hai algún que ten un lagar que son recuperaron os lagares antigos, entonces é unha visita deso, na estrada está o Pazo de Oca, entón estamos tentando facer un circuito para que a xente disfrute dos sitios, non? Entonces incluso hai casas de turismo rural que teñen fincas con maceiras dentro, entonces faise esa visita, a xente pues, que disfrute por lo menos un par de días de todo este naturaleza, industria,
4: deste mundo que rodea a sidra, non?
5: Claro. Que rodea a sidra, ese un poquinho tamén o tema este, a xente pois ve as maceiras, ve tal, o sea, outra cousa, a estrada é o según datos de Estrella Galicia, o concello de Europa que máis superficie ten certificada en ecológico de mazán, entón a sidra toda que se produce ali é co mazán certificada en ecológico. E pois faise a sidra e cada un as súas características.
4: A como se vai vender o vaso para poder degustar esas sidras?
5: Con 9 a 9 euros, levas un colgante, con hora que se leva isto colgante, ca goma, para que non estes co vaso na man, non se
4: claro, claro.
5: A bebida, tal vez ir añadindo este elemento, o novedoso deste ano, pero con eso podes degustar todas as sidras, dar as o circuito enteiro as veces que consideres.
4: Bueno, o que o faga enteiro que non conduza,
5: Claro, non, que faga non, mas hai que dispemos que prove o que hai ali de hostelería, que fai produtos por ali tamén de cociña e tal.
4: Claro, claro.
5: Que, bueno,
4: obviamente, cosa... sí, porque a sidra marida moi ben, necesita eso, pues,
5: sí,
4: algo de gastronomía.
5: É un produto, sí, mas é un produto que ten non chega por debaixo dos 5 grados de alcohol, entonces unha bebida é digestiva, entonces permite non hincha, pois a cerveza, unha cousa intermedia entre a cerveza e o viño, entonces permite, pois bueno, non tan como en todo o exceso, tampouco bo, pero permite un pouco de disfrutar o evento.
4: Xa para rematar, por que en Galicia non hai tanta tradición sidreira como, por exemplo, en Asturias ou no País Vasco? Pode ser porque aquí temos moito viño, bon. Non sei se sería unha explicación
5: aquí,
4: o teu entender, Miguel.
5: Mira, aquí había, vamos a ver, sobre todo a mazán de sidra é polo interior, na estrada, Chantada, o norte de Coruña, Lugo. Entonces hubo máis a estrada, bueno, a estrada Galicia é un gran exportador de mazán. Agora cortas deixas de Galicia deixa de vender mazán a Asturias e terían un problema gordo para producir sidra. Entonces, pero en paralelo aquí non hubo a trascendencia a xente de habituarse ao consumo de sidra. Eso en cambio desenrolouse, claro, que ten bastante máis valor engadido as denuncias de orixen dos viños, non? Temos albariños, mencías, entonces claro, es un o terreno, a bebida ocupou ese producto. É máis a cerveza, claro. Sí?
4: En todo caso, os amantes da sidra, que xa saben que teñen unha cita a vindeira fin de semana. O sábado, na Praza do Concello da Estrada, coa 13ª edición desa Feira da Sidra, con uns números que falan por sí sós. 24 lagares, 5.000 litros e unha gran barra para escanciala e degustala. Algo máis que engadir, Miguel?
5: Nada, pues animar a xente que veña a Estrada, que disfrute do día. Bueno, hoxe es faibo día, pero non sei dentro de unha semana como estará, pero bueno.
4: Creo que peor.
5: Nunca tivemos problema. Bueno, así tamén non van á playa. E hai veces que damos a nublado. Bueno, se van nublado, pues ven a xente, non se van á costa. É un gran competidor. A costa polo tempo, a costa polo viño, a costa por... Bueno, pero bueno, hai que compaginar. O sea, animar a xente que veña, que proba, que a sidra é algo que poden incorporar aos seus hábitos saludables.
4: Moi ben, vale. Que sexa un éxito. Grazas por estar con nós, Miguel Soto, da Asociación Maceira Sidra, organizadora desa Feira da Sidra da Estrada. Ata vindeira ocasión.
5: Gracias a vos por a cobertura.
6: Radio Voz.
7: Que importante é a vida de barrio.
8: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
9: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
10: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
9: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
11: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
12: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
13: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
15: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
4: Da Estrada a Redondela, porque xa está en marcha a Festa da Coca. De feito, onte hubo aperitivo musical. Podemos saudar a alcaldesa Digna Rivas. Alcaldesa, que tal? Bo día.
16: Hola, moi bo día, que tal?
4: Bueno, pues grazas por facer un oco e estar en directo en con outra voz de Radio Voz para falarnos dunha festa moi popular aí en Redondela, pero que non sexa da zona e non saiba de que vai isto, como lle explicamos que é a Festa da Coca?
16: Sí, porque senón xa sei que a veces hai malentendidos, non?
4: Sí, bueno, eu non quería decir nada, xa o digo vostedes xa.
16: Bueno, pero xa son sinceras, sabes que son sincera. Claro, porque para nós a Festa da Coca é a festa tradicional, por tradición, de moitísimos anos, é o que nos representa a Redondela, non? Esa tradición que a Coca é un dragón que salvou a unhas nenas, a unhas rapazas, uns mariñeiros salvaron a rapazas casas de ese dragón. Y de ahí, pues a danza de espadas, a burras, a penlas, ¿no? Todo eso que conleva a nosa festa da coca, a festa do Corpus Christi, porque o sobes, pero bueno, a festa en sí é a festa da coca de Redondela, ¿no? Que este ano, bueno, pues volvemos á tradición, arrancamos con 8 días de festa, empezando por onte, como ben decías, con ese primer festival Choquiño Urban Fest para os máis xóvenes, e que foi un éxito total onte.
4: Bueno, pues coincidiendo co Corpus, chega sempre esta festa da coca, son moitos días de festa. Cales son os intres máis importantes o que non deberíamos de perdernos, alcaldesa?
16: Vale, pues empezamos o mércoles por la tarde, tarde-noite, que xa empezamos con todas esas tradicións que estou dicindo, ¿no? En este caso, pues as importantes son pues recoñecer pues a todas as as penlas, as burras, a danza de espadas. Entonces, esos actos en inauguración comezan a 8 da tarde, ¿no? E temos unha pregoeira de excepción, que é Carla Abaz Alonso, que esta non vai a ser a pregoneira, non? E logo vai ser ese relevo das penglas, que é precioso, esa monase, como decía, tamén as alfombristas e a danza de espadas. Así que, de verdad, que merece a pena achegarse a Tarredondela a ver ese inicio, esa inauguración da nosa festa. E logo esa noite xa comenzan as alfombristas a facer as alfombras para os xoves, para que poda estar engalonada Redondela os xoves, e temos como actuación pois a forte a Orquesta Panorama, non? Por suposto, a Orquesta de Saxos de Redondela, que son xa tradición tamén, a 7:30, non? Entón, bueno, empezamos forte, e despois os xoves, que é estivo en Redondela, que eu tamén invito a que a xente ao que traballe non poda vir os xoves, veña o domingo, porque é unha maravilla ver pues, a danza de espadas, as burras e as penlas. As penlas son as nenas que están subidas aos hombros das burras, que son as mulleres que as cargan, e bailan con elas, e a danza de espadas alrededor. É espectacular. Por moito que conte, hai que vir a velo.
4: Bueno, eso como días fortes, os xigantes cabezudos,
16: tamén.
4: Outro das estampas, non, características desta festa da coca, que entendo que necesita moito da implicación da veciñanza, non, alcaldesa?
16: Sí, eso quero dar en este caso, esta festa sin a veciñanza non sería posible. Tanto as alfombristas, as danza de espadas, as burras, todo o que conleva pois ese traballo de meses, e por suposto os cabezudos, todo o que, digo, esa tradición, non, que al final, gracias a toda a veciñanza, pois é posible, porque a rúa se enchen de xente e disfrutan e disfrutamos da nosa festa, non? Así que sí, de verdad que merece a pena, non sei se ti, en este caso, Félix, viñetes algunha vez.
4: Nunca, pero de verdade que teño en capítulos pendentes, porque é unha festa con estampas visuais moi potentes,
16: Sí. Sí, por eso digo que una cosa es contarlo o verlo en las fotos, ¿no? Otra cosa es estar en directo. Esa sensación que transmiten pues a veciñanza y todas las danzas y todo que se fai, es moito, hay que verlo, ¿sabes? Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, porque esa sensación sorprende a todo el mundo, ¿no? O que se ve, o que se siente, ese silencio, esa admiración que se ten mientras pues bailan, danzan, se ve todo, de verdad que merece la pena.
4: Por lo que veis en el programa, misturamos as tradicións, pues esas citas, esa danza, las espadas, las penas, también con programa pensado para a xente máis moza, ¿no? Con moita música do seu agrado, ¿no?
16: Sí, claro, facemos un poquinho de todo, por eso decía que arrancamos en este caso co primeiro festival Urban Fest, que é para os máis xóvenes. Despois temos o Benres do Rock, que é xa un referente en Redondela, dende 4 anos, e cada ano vamos subindo nivel. Este ano vengo Drogas, non? Pois é compañente de Barricada, e bueno, que tamén é unha gran atractivo en este caso para Vila Redondela ou Benres, pero hai máis en esta caso actuacións en ese Benres de Roque, hai moitos que son de Redondela que sempre lle damos lugar e sitio aos nosos en este caso pois tanto músicos como grupos e todo que son de Redondela, sempre para nós eso tamén é moi moi importante, non? E logo tamén deporte, balonmán na rúa, é decir, facemos un poquinho de todo de que se xa a gusto de todos, non? Esa é a intención da nosa festa da Coca e bueno, eu creo que cada ano pues, o conseguimos, este ano vai a ser grande, así que animo a que a xente veña, eh.
4: Pues nada, anímea, faga un convite a xente, sobre todo a que nunca fora a Festa da Coca, para que seduzca, coa súa narración, do que ali se vai a topar, que pues faga un oco na súa axenda nos moitos días de celebración, alcaldesa.
16: Nada, pues invito a que todo mundo que nunca deu, en este caso, a Festa da Coca en Redondela, que se achegue, si non pode ser o xoves, porque entendo que a xente traballa, animo que veña o domingo a ver, non solo pues, as orquestas e todo a música que xa vamos a ter dende mércoles a domingo, pero sinón as nosas tradicións, que é o que merece a pena, tanto as nosas alfombras como a laza de espadas, como as penlas, as burras, os, como decíamos antes, bueno, pues todo isto que conleva a nosa festa, a propia Coca, que vai a estar paseando por Redondela e os cabezudos e todo, de verdad que tedes que vir, tedes que esa sensación, ese que non ten palabras, que non ten explicacións, que solo se pode vivir. E se non viñechedes nunca, hai que vivirlo e tedes que vivirlo por primeira vez. E vir o domingo, por lo menos, a disfrutar das nosas tradicións de Redondela, que xa sei que somos por cultura, pues, por festa, pero en este caso tamén queremos ser por tradicións.
4: Vostede decía ao comezo da entrevista, a alcaldesa, o da Festa da Coca necesita unha explicación que a xente despois pode pensar o que non é. Alguén dirá, claro, Festa da Coca e traen aí drogas, pois, pues, en fin...
16: Bueno, tamén a veces hai que facer pues, esa ironía, non? Sí, eu creo que coincidiu moi ben. Lle deu máis repercusión, porque estamos salindo tamén, xa nos pasou coa Festa do Choco, non? Que estamos salindo a nivel nacional, en este caso en medios de comunicación a nivel nacional, e con a Festa Coca tamén saímos. Pues por esta ironía, pues tamén saímos nos programas de máis prime time, non? Pois pues eso tamén importante.
4: Bueno, brincadeiras aparte, despido a entrevista precisamente pues coa música do Navarro, nunha canción acompañado dun veciño, de Iván Ferreiro, en Punto Muerto.
16: Ah, sí.
4: Grazas por estar con nos en directo, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, e que sea un éxito, que será, como sempre, esta nova edición da Festa da Coca.
16: Moitísimas gracias a vos, e por suposto estades invitados, ¿eh? Así que si vides Félix, xa sabes, me tedes que avisar.
4: Moi ben, así farei, grazas. Unha aperta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: ser complicada un pouco porque non sempre está tan claro como no caso do Consello cal é o marco legal que preserva a independencia das dos distintos axentes culturais, non? Aí hai toda unha casuística que xorde en última instancia de tentar resolver pois unha tensión permanente que hai entre o que é a xestión dos entes culturais e a marxe de intervención dos poderes políticos, non? Que moitas veces son responsables efectivamente do financiamento deses entes. Entón, aí é complicado porque hai como unha tentación permanente, non, nos poderes sí. políticos de é como se tiveran interiorizado de que o feito de que doten economicamente estes organismos pois permitise, digamos, unha serie de inxerencias porque ás veces esquecen que é o diñeiro da cidadanía, que é o que a cidadanía xenera cos seus impostos, non? Entón, é unha tensión, xa digo, comprensible, unha dinámica que se desencadea casi de maneira inconsciente, non? E que a única maneira que tes de digamos, impedir que chegue a, bueno, a provocar pues, conflictos e demais, e coas ferramentas legais, impondo códigos de boas prácticas, etcétera. Que acontece? Que, ademais, este é un mundo, como decíamos, que está a mudar moi rápido, non? É dicir, que as demandas do sector pois cada vez son maiores porque cada vez pois xorden novos desafíos, por exemplo, todo o que estamos a ver agora coa inteligencia artificial e como afecta aos creadores e creadoras, a cuestión dos dereitos intelectuais e demais. Bueno, isto abre tamén de novo a necesidade de regular e demais. Entón, estamos permanentemente como regulando e os marcos legais como que se nos van quedando anticuados, non? E todo isto complica moito esta cuestión, efectivamente.
1: Bueno, pois seguiremos falando de todo isto. Imaginamos, durante esta nova etapa de Dolores Vilavedra, na frente do Consello da Cultura Galega, parabéns de novo, moitísimas grazas por estar con nos e moitísima sorte nesta nova etapa.
0: Moitas grazas, Antía, sempre un placer estar convosco.
2: Así marchamos as 9 novos contidos e compañeiros. Como sempre, grazas por estar aí. Ata mañá.

0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en los cielos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xe o día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora, pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que ven do mar, un vento húmido, asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris, sempre comeza esas nubes a entrar, pois, pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo, despois, cara noite, tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a vir moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán, pois xa, pasar dos 20 graus, vai a ser máis difícil. Máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente efectivamente pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? En maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van a ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa. Polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É decir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: vale,
0: lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despérteme con eses árbores, con esa néboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. Na fragas do eume de ese momento. Entón dicen, pois claro que hai por aquí, hai movida.
0: Que va a decir, cando chevín e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dijo, ostras. Foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos en un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pues, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, e ten moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio, tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois, bueno, conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter ojo en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, xe tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto, pues, como sai? Sí, claro.
1: Pues esto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que de esas persoas que dices tú, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, e Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais. Entón, Ana pareceme fantástica. Eu xa colaborara ca Liga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela, e ainda por riba con risas, me pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pues esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en no que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora, entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man quen queira, co cal ninguén teña medo de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empieza a contar a xente as cousas e ao final falábolo entre todos, e a verdade que é divertido e sanador. E nada, empezamos, pois, nada, unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos a felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, e xa a tes. Non é así. Entón, bueno, pois repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pois supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿de dónde está la felicidad de Tete?
1: Pese a pese. Si a buscas non aparece. Entonces, que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscar o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda, é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca Cátedra de Dadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estive colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, é importantísimo. É unha catedral, además, que fai cosas maravillosas, ¿eh?
1: Sei no. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor de tu hacienda, a las 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: hacer
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade de hoxe terta aquí no programa, pero imos a tomar outra, nada, en canto poidas, ¿eh?
1: Pues nada, vémonos o día 4, que bueno, agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aquí.
0: Home, claro, como non. Pues mira, ahí está, para todos os que poidan acudir en auditorio Fundación de A Coruña este xoves ás 19 horas.
1: Banca.
0: Ah, en a banca. Vale.
1: Fundación a banca.
0: Vale. Estou unha apasionada liga, ¿eh? Pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns
1: claro,
0: estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste de feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí.
1: Gracias,
0: igualmente, unha aperta enorme. Gracias, ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial na Toxa, justamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.

0: José Ramón Castro, jefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
1: Hola, boas.
0: Castro, empezamos polo Celta B, que está máis preto do ascenso.
1: Bueno, está, digamos que, un paso máis preto, porque onte foi quen de empatar o partido último a la diante de Europa. Certo é que en caso de empate será o que se plante na final, pero de entrada quedan mínimo 90 minutos do partido de volta da primeira eliminatoria e toda a segunda eliminatoria. Dende logo que a tarefa é complicada, pero dende logo que tamén existe moita ilusión tanto no equipo como no club, como no propio celtismo, de poder levar a no séptimo intento seu filial a segunda división, porque é certo que nas últimas temporadas o equipo, salvo raras excepcións, casi sempre quen de meterse no grupo de elixidos para loitar polo ascenso, pero ata agora nunca foi quen de facer cumio. A ver se desta vez o pode facer. Yonte e se empate, ademais, se empate no minuto 100 é unha moi boa noticia para ter esa ventaxe de que che vale o empate en Balaídos. Eso sí, vale o empate ao final da prórroga, non ao final dos 90 minutos.
0: Bueno, todavía queda partido, como se di. Castro, o Celta Fortuna non estivo solo en Can Dragó, estivo tamén a presidenta e unha representación da afición.
1: Pois ese é un dato moi moi importante, moi relevante, non porque nin a presidenta nin a afección marquen goles, pero sí que un pouco demostra o compromiso que ten o club e a ilusión que ten o club, porque este Celta Fortuna con plagado de rapaces de 18 e 19 anos, porque hai que tener en conta que tamén nesa aceleración de procesos, pois tamén a idade dos futbolistas cada vez é máis pequena, pois a presencia de Marián, sen dúbida alguna, é un xito de corroborar pois a aposta que ten o club por o seu segundo equipo e por as ansias que ten de levar ao seu filial o segundo escalafón do fútbol español. En canto a afección, pois dáse un pouco todo. Primeiro, que a xente está ilusionada no Celta nos últimos tempos e apúntase a moitísimas cousas, e logo tamén que hai unha peña bastante potente en Barcelona e tiña unha boa oportunidade de apoyar e así o fixeron os de Blaucel.
0: Bueno, pois seguindo coa mesma categoría, estamos pendientes de que dentro duns minutiños arranque a rolda de prensa de Lupe Mourillo en Pontevedra, que vai a facer balance da tempada e tamén do que aconteceu hai unha semana, que xa temos contado, xa nos tes explicado, Castro, bueno, pois como ese erro de interpretación da normativa levou a ese momento un tanto surrealista no último partido do Pontevedra. Veremos a ver que valoración fai Lupe Mourillo respecto esta mañá. E falamos tamén do Cangas, que vén de salvarse.
1: Pois sí, pois por décima temporada consecutiva o Cangas seguirá sendo da Sobal. É un auténtico especialista en finais felices, porque todos os anos chega a caugo pescozo as últimas xornadas. Onte casi era unha excepción, porque xa tiña eludido o descenso directo, e o que tiña que facer era eludir o play-out, que sempre é complicado, porque nunha eliminatoria pode pasar de todo, pero unha vez máis, no último intento foi quen de facer os deberes, gañoulle cunha moi boa segunda parte, especialmente uns 20 primeiros minutos da segunda parte, moi boa o Puente Genil, 32-30, e esa victoria dalle a salvación. Xa son 15 anos seguidos na máxima categoría do balonmán español, ya que poñelo en valor, porque estamos hablando dunha localidade moi pequena con respecto á maioría das cidades que están na máxima categoría do balonmán. Hai que poñelo en valor tamén porque hai moitos xogadores de Cangas, moitos xogadores da zona por os que apostou Quique Domínguez, e tamén porque un pobo de balonmán 100%, só hai que ver como estaban as bancadas do Gatañal no día de onte, como que non é unha excepción, ademais, porque sea un partido especial, senón porque prácticamente todas as semanas, semana a semana, repítese a historia. É unha moi boa noticia que siga mantendo ese estatus dentro da mellor competición, a ver se algún ano pois se pode ilusionar con mirar máis para arriba e non con facer sempre os deberes de salvación, que están moi ben, pero que soñar é gratis e algún día pois evidentemente poderá dar un chanzo cara adiante.
0: Castro, imos co Celta, que é verdade que xa rematou a Liga, pero hai algunhas cousiñas que comentar. Bueno, máis que co Celta, con Borja Iglesias, que está traballando xa nas Rozas coa selección española.
1: Pois sí, esta semana tamén, aparte de Borja, está Javi Rodríguez, que é unha especie de convidado a adestrar con outros 6 xogadores de futuro. No caso de Borja Iglesias, está confirmada a súa presenza no Mundial, é unha excelente noticia para o Celta. Imos ver que protagonismo ten. Esta semana adestran en Las Rozas, o xoves irán a Coruña a xogar un partido amigable fronte a Irak, e logo xa viaxe a Estados Unidos, porque a vindeira semana empeza a competición mundialista, onde o Celta estará representado por Borja e tamén por Starfelt, que ao final burlou de entrada os seus problemas de costas, esa hernia discal, e apuntouse de ano pasado lunes, está xa adestrando ca selección sueca, tamén con gañas de disputar o primeiro amigable e con gañas de disputar o primeiro partido oficial de dos suecos, que será fronte a Tunisia, creo que o vindeiro día 20 de xoño.
0: Castro, claro, agora o que queda tamén por diante, ademais destes partidos internacionais, é que vai a pasar no Celta, non? Cando, bueno, empecen os movimentos do mercado de verán.
1: Pois sí, xoño sempre é un mes importante, especialmente porque é un mes para cadrar contas, e o Celta ten que vender por valor de 16 millóns de euros, máis menos. Esa cantidade, pois, o normal é que chegase con vender a un xogador. Falase moito de Ilai, se tamén se fala de Williot, incluso de Javi Rodríguez, eu creo que o máis vendible arestora é Ilai, con diferencia. Logo, tes que apurar cooperación saída, porque hai futbolistas que tiveron moi pouco protagonismo esta tempada, como pode ser Carlos Domínguez ou Mano Fernández ou Marc Vidal, que hai que buscar a Cougo. Hai que ver que faz cos cedidos. E logo tes que loitar por Fer López. Creo que vai ter un mes de xuño moi movido Marco Garcés, pero seguramente incluso destas operacións que che acabo de comentar, algunha ainda irá máis a luz de xuño. O que non pode ir máis a luz do 30 de xuño é esa venda, para que computen nas contas, evitar, polo tanto, un déficit que parece seguro, porque é certo que o Celta xerou moito en Europa e que foi un bo ano a todos os niveis, no económico tamén, pero é certo tamén que para chegar a eses 120 millóns de euros de presuposto, pois sempre hai que facer algunha venda para que non haxa números vermellos.
0: Cando calculas, Castro, que empezarán os movimentos?
1: Pois un momento seguro que xa empezaron, pero xa te digo que non acaban ata 28 ou ata 30, como sempre.
0: Bueno, estaremos pendientes e tamén, por suposto, das páxinas da OT de Galicia. Xosé Ramón e Castro, moitísimas grazas, compañeiro.
1: Nada, te lo viño.

0: Antón Lois, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Falamos de medio ambiente e imos falar de alcorques. Que, bueno, non todo o mundo sabe o que son os alcorques, Antón. Nos podes explicar un pouquiño de que estamos falando e de por que merecen unha revisión na maioría das cidades.
1: Sí, a palabra é un pouquinho rara. A ver, é destas cousas que absolutamente todo o mundo sabe o que son, pero non coñece o nome. Os alcorques son estes espazos que se poñen ao redor das árbores no casco urbano. Cando plantas un árbore, tense a previsión de que esa árbore pode medrar e que vai a necesitar que ese espazo poida medrar con él. Entón, o que se fai para amortiguar ese crecemento é poñer esas pequenas sillas, que son que normalmente son o que estamos acostumados a ver, cemento, adoquins, grava, etcétera, etcétera. Vamos, que non é precisamente o que uno se imagina que son as mellores condicións para ter na base dunha árbore, que xa bastante sufrimento ten vivindo nunha cidade, porque, bueno, paradóxicamente, unha cidade é o peor sitio para que viva un árbore, e, sin embargo, en poucos sitios son máis necesarias as árbores que nas cidades.
0: Como deben ser os alcorques para garantir, bueno, pois a saúde desos exemplares, deses árbores, garantir que as nosas cidades poden ter verde de grande ou de mediano porte?
1: Pois a verdade é que a veces o sentido común funciona. Non temos máis que imaginar que características necesita un ser vivo como un árbore. Cando vemos os alcorques actuais, o que vemos é que están cubertos, pois eso, de cemento, de adoquins, de grava. Evidentemente, isto que fai, compacta absolutamente todo o solo. De feito, moitas veces vemos que alcorques que ao redor teñen terra, cando chove, están absolutamente encharcados, pero a terra non absorbe esa auga, porque a chan está tan absolutamente compactado que impide que a humedade baixe. Isto funciona nas dúas direccións. Impide tamén que se oxigene a vegetación que poida ter debaixo desa árbore, porque moitas veces olvidamos que a moita desa vegetación é absolutamente microscópica. Polo tanto, este chans compactados sen porosidade, sen posibilidade de que poidan deixar que a árbore se desenvolva normalmente, o que fan é poñer máis difícil a supervivencia destas árbores. Estas árbores, polo tanto, son máis susceptibles ás enfermedades. Esas enfermedades provocan, pois, efectivamente, que despois digamos que esta árbore está tan enferma que non queda outro remedio que cortala. Vale, que se debería facer? Naturalizar eses alcorques, convertilos en pequenas illas verdes, como se está facendo xa nun montón de concellos. É algo tan simple como escoller todas aquelas plantas silvestres que se poden adaptar a vivir aí, esas plantas silvestres que van a facer. En primeiro lugar, aumentar a porosidade da terra, é dicir, conseguir que a terra absorba auga. Conseguirán, ademais, que en circunstancias como as que estamos agora, con temperaturas tan altas, reteñan a humedade, reduzan a transpiración. Van a conseguir tamén absorber CO2, porque toda esa vegetación, inda que modestamente, non deixan de ser unhas pequenas purificadoras do aire. Atraen, ademais, a un montón de fauna terrestre que é fundamental para a conservación da biodiversidade. Es decir, todo beneficios. E, ademais, un beneficio que é destas cousas intangibles, que melloran a calidade de vida, que sempre é moito máis agradable vivir e pasear por rúas que teñen moita vegetación que por rúas duras de asfalto e cemento e losetas. E, sobre todo, melloran a calidade de vida das árbores. Eso significa que están máis fortes para defenderse contra as enfermedades e que, polo tanto, van a ser máis longevas e seguirán durante moitos máis anos, proporcionándonos todos os bens e servizos que nos proporcionan as árbores urbanas, empezando por unha tontería, permitirnos respirar.
0: Antón, a min sempre me chamou a atención que os alcorques ou eses espazos me resultan como moi limitados, moi pequenos, non? Tendo en conta que a veces estamos falando de árbores con bastante expectativa de crecemento. Non sei se son suficientes, se é que o exemplar se desenvolve máis cara abaixo. Non sei. Que opinas?
1: A ver, en xeral son insuficientes. Depende moito das características de cada árbore, pero isto parte dunha base que é moi exótica, que sería a planificación das políticas baseadas no arboredo das cidades, pero en xeral son insuficientes. Claro, isto que provoca un dos efectos que moitas veces está detrás da xustificación das talas, que levantan todas as aceras, que levantan todas as estradas. Claro, cando as raíces non teñen acceso á auga, cando as raíces non teñen oxigenación, o que intentan é buscalo, e como ese nutriente, esa auga e oxígeno está á superficie, suben buscando o que non teñen no subsolo. Claro, uns alcorques máis amplos, oxigenados, con terra porosa, evita esos problemas. O que pasa é que normalmente funcionamos como reinos de taifas. Por unha parte, está o Departamento de Parques e Xardíns, que son os que diseñan esa política forestal de arboredo urbano e deciden que especie se planta en cada rúa, e por outro lado está o Departamento de Urbanismo, Vías e Obras, que son os que diseñan os alcorques. E claro, cando non hai comunicación nin coordinación, pois pasa o que pasa. Alcorques son mellor excesivos para unha determinada especie de árbore, isto pasa moi poucas veces. E o que pasa con máis frecuencia son alcorques insuficientes para as características das árbores que teñen que vivir ali. Insisto, non é só o que se necesita para que este o tronco e o que poida crecer, senón para permitir o acceso da auga, do oxígeno e dos nutrientes na terra.
0: Bueno, isto é moi interesante e ademais é moi transversal, porque isto afecta absolutamente a todos os concellos, non? Porque é unha práctica habitual, bueno, pois que polas dinámicas que temos das cidades, que as árbores estén no medio do asfalto, non? Ou no medio dunha rúa ou de adoquins, que non hai eses grandes, bueno, hai algún parque grande, pero non hai eses grandes espazos, ou polo menos nos están xerando novos grandes espazos verdes, non? Así que a forma de incorporar o verde está sendo a través destes alcorques, destas estructuras. Bueno, é moi interesante isto que dís, Antón, eu vou empezar a fixarme a partir de agora en como son os alcorques e tamén en, bueno, como parece que están os exemplares de cada un destes alcorques, as árbores, para ver se realmente se ven saudables ou non, ou estes efectos do que estás contando xa se nota.
1: E sobre todo a concienciación, que isto tamén entra dentro deste concepto que temos de limpeza. Moitas veces vemos nos medios de comunicación os veciños de tal sitio protestan porque o concello ten abandonados os alcorques, ten abandonados os maceteiros. Ainda non fai moitos días, mirábamos veciños queixándose de que o concello tiña abandonados os maceteiros de non sei que rúa. Mirabas esos maceteiros e daba gloria a mirálos, estaban completamente cheos de plantas de verde. Claro, se queixaban os veciños de que como non ven o concello a limpar, é dicir, arrasar esa vegetación. Bueno, temos que empezar a poñer na súa xusta medida o que entendemos por limpeza. Limpeza é que estes alcorques, cando se utilizan de papeleira, de ceniceiro e demais, se quite eso. Eso é limpar. Estes alcorques estén cheos de vida, non é que estén sucios.
0: Xa. Bueno, é verdade que hai moitos conceptos que temos que ir mudando, non? Na nosa cultura ambiental. Así que, grazas como sempre por axudarnos nesa misión. Antón Lois,
1: grazas a vos.
0: Apertas.

0: que de momento, bueno, parece que llega con un tiempo agradable, aunque no sé si esto va a cambiar en las próximas horas. Por eso, antes de nada, vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos. Parece que as primeiras horas do 1 de xuño empezaron ben, pero isto vai cambiar. Que nos agarda para as vindeiras horas?
1: Sí, comezamos o primer día de xuño con influencia anticiclónica. Temos nestes momentos as 4 da tarde o ceo moi aberto en prácticamente toda Galicia. Temos os ventos do noroeste, que en xeral sopran frouxos, e temperaturas nestes momentos en xeral bastante agradables, incluso en alguna zona calorosas. Por dar datos, nestes momentos temos 30 graus na cidade de Ourense, tamén 30 graus no sur da provincia de Lugo, no Val do Xil, e no resto de Galicia, valores que están en torno aos 20 a 25 graus, en zonas de interior mesmo superando os 25 graus. Que pasará nestas próximas horas? Pois pouco a pouco van se nubrando os ceos pola metade oeste de Galicia, e xa nas últimas horas do día, metidos na noite madrugada, da mindeira madrugada, teremos unha fonte pouco activa que deixará precipitacións febles, tipo orvallo, máis probable especialmente nas provincias atlánticas.
0: Entón, esas precipitacións van ser sobre todo pola noite, primeiras horas da mañá, ou van se marchar todas pola noite?
1: No, serían xa pola noite. Nesta vindeira noite, na madrugada de mañá martes, teremos esas precipitacións moi febles, tipo orvallo, que serán con maior probabilidade, especialmente na provincia de Pontevedra e na provincia de Coruña, aunque non se descarte tamén en zonas altas de Lugo e de Ourense.
0: Esas chuvas van a desaparecer pronto. ¿Dará paso un martes algo mellor? ¿O qué nos espera por ahí? Joel, contanos.
1: No, comenzaremos a primeira metade do martes, son con ceos grises en toda a comunidade, onde teremos algún chubasco, feble tamén, que será máis probable no norte e no oeste da comunidade. A tendencia é co avance da mañá, que as precipitacións vayan desaparecendo, que veremos unha tarde de mañá martes de ceos moi abertos no leste e no sur da comunidade, no resto de Galicia os ceos alternando nos bescos claros, os ventos mañá siguen sendo do noroeste. Mañá atención ás temperaturas, xa que vamos notar un desplome dos valores máximos, especialmente en zonas do interior, por datos, mañá martes as máximas apenas chegarán aos 24 graus na zona máis cálida de Galicia, que vai ser a cidade de Ourense.
0: Bueno, entón vai ser importante de temperaturas para o martes, e despois que vemos no resto da semana?
1: Pois tamén vamos ter unha semana en xeral intermedia entre as altas e baixas presións, teremos as temperaturas suaves, xa non teremos unha semana de calor, como tivemos a semana pasada. En cuanto aos ceos, o mércores normalmente unha fronte moi pouco activa volverá a entrar na noite do mércores aos xoves, por tanto, co avance dos días os ceos van se ir nubrando, teremos a orvallo no oeste da provincia de Coruña, xa na noite do mércores por xoves normalmente volvemos ter precipitacións febles que poden tocar algún punto, cualquier punto de Galicia, en tal caso como ayer probabilidade especialmente na metade oeste. Xoves e venres, normalmente seguimos con ese evento do oeste, oeste e suroeste, con máis ceos máis grises na metade oeste de Galicia, os ceos máis abertos no leste, as temperaturas en xeral serían baixas para época do ano, algún día poden estar en torno ás propias de época, por dar datos, en torno aos 20-25 graus, esas temperaturas estarán rondando en toda a semana.
0: Bueno, pois unha semana que empeza o mes de xuño con ela, e digamos que o mellor entón estamos a ter agora mesmo, non? En moitos puntos. Logo vai cambiar a situación bastante, baixan as temperaturas e non podes falar dunha semana propiamente anticiclónica, non, Joel?
1: No, o mellor día é hoxe luns, con os ceos moi abertos, con temperaturas son cálidas. Xa a partir de mañá martes xa cambia a situación, xa teremos ambiente máis gris, con precipitacións e con temperaturas descendendo, e parece que sería unha tónica, polo menos mínimo, ata fin de semana.
0: Bueno, pois iremos pouquinho a pouco falando. Gracias, como sempre, por esta información. Que comece e continue ben o mes de xullo para ti e para todo o equipo de Meteo Galicia. Moitas gracias, Joel. Boa tarde.
1: Igualmente, moi boa tarde. Un saludo.
0: Ata logo. Bueno, pues con Lucía Saavedra, el control técnico de sonido, arrancamos la tarde, es tuya. Por lo que decía Joel Cid, sin duda, hoy tenemos el día más soleado de la semana, ¿eh? Así que, como la temperatura sigue elevada, ¿qué os parece si nos tomamos una fruta fresca? Estamos en época de frutas maravillosas, como por ejemplo las cerezas, que a mí me encantan. Así que vamos a tomar una fruta fresca con Carlos Vives. Vamos con esta canción del año 1999, que también nos va a hacer mover las caderas.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y tenemos por aquí a González de Noia. Hola, González, buenas tardes. Hola, González. Hubo un problema ahí con la línea, a ver si podemos retomar la comunicación. Recordamos su teléfono 981 13 44 33. Es el número que podéis marcar para hacer vuestras dedicatorias musicales, para elegir los temas. Es González, quien tenemos por ahí. Sí, ya está por ahí. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Cortos aquí esto sin... Bueno, andamos que no hay poco.
1: Bueno, empezando un nuevo mes, ¿no?
2: Pues sí, empezamos el mes, sí. Empezamos outra obra, vístelo, Príncipe
1: sí,
2: de Asturias. Sí,
1: chegou nosa foto, impresionante, unha pasada tras Atlántico Este, Príncipe de Asturias, canto traballo aí detrás, é precioso.
2: Bueno, é un barco máis, como dixo eu.
1: Xa, para ti sí, pero para xente que non temos ni idea, que non temos esa maña, é unha obra de arte, claro. É unha auténtica obra de arte, unha pasada, ver aí as ventanas, a mí chama a atención todas as ventaniñas, todos os detalles, todo tan minucioso de madeira. É unha pasada, coa banderiña de España aí, é impresionante,
2: por supuesto,
1: impresionante.
2: Por supuesto, porque o barco era español, era da compañía de Pinillos.
1: Impresionante. E logo, que nova obra vas comenzar agora?
2: Agora estou lle dando voltas aí a outro proxecto aí, vai ser un barco, un pesquero, que un pesquero fixo seno astillero onde eu empecé a traballar, non, de rapaz. É un pesquero chamado Xurelo.
1: Ah, sí.
2: Foi un pesquero feito para a pesca do cerco, pero anos máis tarde, cando eu fun traballar os astilleros do Freixo, entonces sufreu unha reforma, que hasta me tocou a min tamén de facerlle a reforma.
1: Ah, sí, tamén.
2: Sí, sí, meteuse de Castillo na proa. Castillo é unha segunda cuberta que leva no tercio de proa, non? Entón fixose de Castillo e fixose de unha nevera con 1200 panas de nevera de 95 de largo por 15 de ancho e 2 e medio de grosor, non? Ese barco dedicouse despois á pesca do palangre moito a espada, o peixe espada. Pero anos máis tarde, Susana, cando fora do Gran Pitch, ese do Gran Bicho, o peixe, que cando fora en defensa de esos produtos radioactivos que tiraron na fosa atlántica, foi moitas veces o barco ese co Gran Pitch, ese de en señal de protesta, non?
1: Con Greenpeace. Uh-huh.
2: O Greenpeace, sí,
1: sí, con esa asociación. Pero entón este barco ten moita historia na túa vida tamén, non? Porque forma parte da túa historia, claro.
2: Pois, por suposto.
1: Ten un significado moi especial.
2: Andame a cabeza a botas aí, a ver si no miro igual o fajo ese, sí.
1: Ti recordas como era? Ou te esa imaxe dese barco? De onde sacas as imaxes?
2: Totalmente, homens, era un barco de 24 metros de eslora. E tiña sobre 6 metros de manga e 2,70 ou 2,75 de puntal e non hai novedad ninguna.
1: Bueno, novedad na túa cabeza, claro.
2: Bueno, é máis no, nas líneas do barco igual. Non?
1: Pois nada, empezar o proxecto canto antes, para logo amosárnoslo xa pronto como a este.
2: A ver si empezámoslo.
1: Adiante, moi ben. Bueno, pois a seguir con esa ilusión e imos a poñer unha canción. Entón, González, cal queres?
2: E vas poñer dos gardenias para ti.
1: Dos gardenias, veña. E para quen dedicamos?
2: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begondo, e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E que teñades unha boa e feliz semana, e para a semana, si podemos entrar, falamos de novo.
1: Veña, pois que vaya ben a semana por aí tamén. Vale, González, gracias por estar sempre aí. Un biquiño.
2: Vale, gracias.
1: Ata a próxima, Susana. Graciñas.
2: Chao, chao.

0: Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
0: Está soleada, ay, madre miña, canto cantou este home na boda, ¿eh?
1: Ay, moitísimo, moitísimo.
0: Nótase.
1: Hasta botei 4 bailadas contadas, así, solamente.
0: Ah, que
1: bueno, porque ahora xa, xa chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
0: Que ben, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana, que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
1: O veciño, mira, o veciño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O veciño, o Pablo, o que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
0: Que me dís?
1: Sí, o bicho dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixo, Pablo, aquí e tal, mas ela é daí de, aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
0: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
1: Tiñamos un neto, agora xa temos unha neta tamén. Bueno,
0: que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaste de lo
1: todo
0: ben,
1: moi
0: ¿no?
1: Ben, todo moi ben. Fomos alá, levarnos alá a Cuntis. Bueno, non me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
0: Ai, que ben, que
1: máis ben, bueno, viñemos como apetos, bueno.
0: Que maravilla, home. Pois pues que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Claro que
1: eso
0: sí.
1: Iso non é vida, iso é un bidón que non é un bidón.
0: Totalmente, que maravilla, home. Pois pues moita felicidade para eles. Bueno. E mira que caladiño tiñas, a semana pasada
1: sí,
0: decía, uns veciños de aquí que van casar.
1: Secreto do sumario, sí, sí, sí.
0: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Como decía outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos co chiste. Bueno, vamos, mira, vamos a pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia, pode ser.
0: Antonio Prieto, vale. De, como se chama? La novia?
1: La novia,
0: sí, sí, tal cual así. Veña, poñemos esa.
1: E dedicamos a tan aquí a un veciño meu. Ese sí que é veciño, ves, Luis.
0: Ese de verdad.
1: Luis Rodríguez, non dou o número de carnet de identidade porque non o sei, pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chama, chame, pero claro, agora ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unha vez, pois, claro, e xa é malo de entrar, porque é unha porta tan pequeninha e hai tanta xente.
0: Bueno, pero hai sitio para todos. Última hora, cando chegue a casa, que intente, home, que estas nove estamos.
1: E ademais,
0: agora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí cotro
1: por última hora. Un saludinho por ela máis para a súa señora Teresa, que ande e... Algúna vez escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro non gorda, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
0: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos cos duros.
1: Moitísimo. Xa unha dorseita.
0: Sí que. Bueno, pois vamos a dedicarla para él. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa.
1: Sí, moi ben, moi ben.
0: Bueno,
1: pois
0: a disfrutar da canción.
1: A semana que dois, se Dios quer, vale?
0: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
1: Gracias a vos igualmente.
0: Ata loguinho, chao.
2: Blanca y radiante te va la novia.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: ¿Estás por Altamira, por ahí, o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cine, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacichedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdade que decía o Altamira. Bueno, por aí por a zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción se imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillarme así, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Ben, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh.
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está máis no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén, tamén, tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que vos te ubicaba en Altamira, oh, que volvía... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, no, agora estou aquí no taller, estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí, sí.
0: Muy
1: sí.
0: Ben, muy ben, entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non me escaparei, dijo.
0: No, no, no, no, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin duda.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy ben, muy ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí con nos comentas traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata logo.
1: Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Muy ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, pois xa choveu, eh.
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa, pasa rápido. Porque, mira, recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí, teñía 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días, como que...
1: Sí, yo.
0: Sí, nada, nada, non pasou nada, estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí, pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis, así que xa ves, así estamos.
1: Eso,
0: así estamos.
1: Eso sí é certo.
0: Eso é certo, así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría, eso é fundamental. Ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois pues, non sí. Podo facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida, eh?
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou a alcalde todo, eh?
1: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vexo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal? Non se lle subieron os fumes, polo menos... Comigo, eh?
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois, para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. Logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero iso xa é distinto. Pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis, así que mira aquí,
1: sí,
0: mira
1: sí.
0: Se choveu, aquí seguimos, bueno, iso é importante, eh?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: E encima mellorando, que iso todavía pois pues, é máis importante ainda, non?
1: Eso... Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, ¿no? Claro, unha maravilla, pois pues eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente,
1: con moderación.
0: Efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos. Unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas. Ata logo. Chao, chao. Ata logo.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya. Vamos hasta Bastavales. Allí tenemos a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes. Un cabaliño facía un salto aquí, hombre, para que hay mucha agua, entonces... íbamos nil para arriba para baixo pola corredoira, pero...
1: Para non mollarse tanto, non?
2: Para non mollarse tanto, levar un impermeable, porque o paraguas non se pode levar, porque hai que soltarlle riendas, unha cousa e outra, e agarrarse a crin, entonces, pero bueno, deixémonos deso que hai que darlle de comer, hai que sanearlo, hai que mochila de comer.
1: Ai, sí, todo leva o seu, efectivamente.
2: É peor que a xente. Bueno, vamos
1: ai, aí discrepo, non vou entrar no tema, pero non sei se non ver a cabaliños mellor que moitas persoas. Dito isto, sí, imos coa canción.
2: Bueno, sei, non faz falta ir moi longe. Mira, quería escoitar Campanitas de mi aldea. Eu creo que é de Leo Rubio ou así, Non estou certo, pero teño aquí unha libreta e vou apuntando así, non sabes, cando escoito e despois...
1: Sí,
2: campanitas
1: sí, sí, sí.
2: De mi aldea o campanas de mi aldea, pero eso
1: estás no certo, campanitas de la aldea, Leo
2: la
1: Rubio,
2: aldea.
1: Sí.
2: Ay, non é da miña, é de la aldea.
1: Da aldea de todos, claro que sí, claro que sí, claro. Da aldea que ti queiras, da que ti queiras, Manolo.
2: A nosa aldea de Curuxido, bueno.
1: Moi ben.
2: Pois dedicamos a todos os que escoiten, e máis aquí a Marcelina, que anda por aquí a son voltas.
1: Como está Marcelina, ben?
2: Marcelina, agora está de pé, sí, está preparando aquí unha... o cacharro para facer o café, agora para a noite, para lavar a dentadura, antes para a cama. Non deja estar, bueno, non iba a decir unha marca de pasta centrífuga desa, pero non. No.
1: Mellor que o café. Mira, e tomando café pola noite dormides igual.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Mira que ben.
2: As noites son largas, se vas tarde vas a máis que apurar, máis horas vas aí às 10, 11 da noite, máis ou menos. Eu vou máis tarde, porque ainda escoito ali a tua compañera, alguma
1: coisa. Claro, que eu recordo, no pasado, ti escoitabas a radio ata tarde, ata as 12 polo menos, agora non sei, pero antes
2: sí. Polo menos, sí, agora vou a pior, cada vez ainda vou a pior.
1: Cada vez tras noitas máis.
2: É por falta de sentido, pero...
1: Hai que aproveitar o tempo, é verdade, hai que aproveitar o tempo.
2: Hai tempo sobre, se é que non lo aproveches un bobo, eso xa o di o refrán. Bueno, sei do meu certinho. Bueno.
1: Pois especialmente para Marcelina, ya poñemos, sí.
2: Sí, para Marcelina tamén, porque claro, aunque non entenda moito, pois que escoite, máis, non sabe, pois miren, se acordou dela pola radio.
1: Pola radio, sin ser pola radio tamén, como non,
2: tamén.
1: Como non, claro que sí, home, claro que sí.
2: Non, anda por aquí, pero non ten ganas de falar disto, e estamos dicindo que a mão, non. Ponse colorada, muller, ten medo que te vexen a cara, e non se ven a cara.
1: Non, pola radio nada, a ventaxa que ten isto, nada.
2: Non.
1: Aquí nada, de momento.
2: Alento, ni nada, non.
1: Todo se andará, pero de momento non.
2: Quen sabe se algún día, quen sabe?
1: Todo cambia moito, é verdade, todo evoluciona.
2: Todo evoluciona. Non é nada, é verdade e é mentira. Bueno,
1: non sei se evoluciona ou involuciona, pero todo cambia,
2: también,
1: está claro.
2: Tamén, sí, tanto se vai para adiante como para atrás, en fin.
1: É verdade. Bueno, pois mandamos un abraciño moi grande aos dous, vale,
2: pues,
1: Manolo?
2: Moitas gracias, quedamos logo citados xa para a semana que ven, se Dios.
1: Veña, pois pues xa anoto aquí a cita, vale?
2: Vale, gracias.
1: Non faltes, gracias, Manolo.
2: Buenas tardes a todos.
1: Hasta logo.
2: Hasta logo.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.